0: o te tai tokerau.
1: Ai, hanga ohorere ana hau i te pāti hau. Tērā pēr i ngaroa hau te pānui mō te hui ki te whakarite tēnei pāti hau mō tō tātou rohe. Engari, kei konei a hau, he kaimahi, he ringa raupā mō ngā tauroa mō te tai tokerau te take. E arohana hau ki te pāti Māori, anō ki taku whae hoki, ai ngā taha e rua. Engari, māku ki tō tātou iwi, pōti mō te tangata e mahi kahana mō te rohe. Pōti anō mō te pāti e tautoko ana e ngā hiahia me ngā wawata o ngā iwi o te tai tokerau o te hāpori hoki. Ko ngā kākari ki tēnei.
0: Nō ngā rā tatane ka puta te pānui kei te wehea Mikey Sherman i tōna tūranga hei Pou Kawe Tōrangapū Matua o te reo tātake o Aotearoa. Anā kei te puta tonu mai ngā whakaaro o te whānuitanga o te ao Māori ki tēnei rihainatanga a Mikey Sherman. Me te aha, ko te nuinga o ngā tāngata e tuhi kōrero ana ki Pai Papori e tino tautoko ana i a Mikey Sherman me āna mahi rangatira i roto i ngā tau. Hei wahine Māori tuatahi ki eke ki te taumata o te Pou Kawe Tōrangapū Matua i te reo tātaki o Aotearoa. E pēhea na ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa tuatahi ki te wehenga o Mikey Sherman kia tahuri ake tātou.
2: Ora kau oku taunu mō tēnā wahine. Ki hai au i ki tetahi ahara nei metia mai e ia i wāna mahinga tahitanga mea hau mō te wāpau ia hau i roto i te ao Tōrangapū. Mō wera atu o ana kaitata mā rātou anō o rātou whakaaro e kōrero. Engari, ko tāku ki te ao Māori, tirohia te tūranga me te teitei i whiwhi ai ia. Nā, me ate titiro e tātou, he ate take e ona i whakatakangi ai. E hoa, me te mēnei, ko te ao papāho i te kai rātou i a rātou ano, i oho ahau, i ngā kōrero whakahahani, i kōrero tia mai e heda, ki āia i runga i te reo irirangi.
0: Ākoa kene e tīwi, ka tahuri ki ngā hākinekina o te wā, kia mau tonu mai kia wātea. Mai anora e tīwi ki ngā tai pitupito kororo hākinekina nui o tēnei rā nei tuatahi ko te wehenga Luke Metcalf. I te kapa tamatoa, he aiki ngā kōrero a te kapa tamatoa i roto i tētahi tauā ki Pāpāho e 58 kupu noa nei te roa. Ka wehea Metcalf a te mutunga o tēnei tau. A tērā te tūmanako o te kapa o pango ki hoki mai a Brody Retallick a rāwa ko Richie Moonga i tā wāhi ki te tākoro mā rātau ki a Āfrika ki te tonga i tēnei tau. Engari hei tā te kaiakohou a Dave Rennie kāri i te whakai ki tērā whakaaro o te kaiako o mua ara o Scotty Robertson. Nōrere tīwi, kweranga hā kinakina, tēnā koutou katoa.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātau ko te whānau o Waipareira.

0: Ahapuri, koera te mea nui, rā ki te rā, me pēwhia te tutuki i ngā mea mo te whāna.
1: I huitahi ngā uri o Company D te 28 ki te whakaputa puka puka mō rātou tupuna. E ai kia rātou, kāore anō tētahi kia tuhia he puka puka, aro puana kia Company D, ā kua tai te wā kia rangona e nei kōrero. Hei tā tētahi o ngā uri, hei tā Baden Barber, he mea nui kia rangona e te motu e nei pūrākau, ko te tūmanako, mā te puka puka nei e putai ngā kōrero, kāore anō pea te motu, kia rongo.
2: Ei tērā marama, i tūai tētahi hui i takapū wāhia i Porirua. Ki reira hui hui ai ko ngā whānau o te kamupene D. He hei te mea ko kahungunu anake, ana ko pōneke, ko taranaki, ko anai tahu me te puku o te ika. Tai atu pea ki Ruapehu, te rātakiwa. Ko rātou ngā mea i whapaitia i te pakanga tuarua. Hoi no kāre he puka puka. Te kōrero nei ngā kōrero a kui mā koroma.
1: Kia atawhaitia, kia kākahutia, tātou tamariki ki te korowai aroha i ngā wā katoa. Koinei te kaupapa whakatairanga, te kaikōmihana tamariki o mana mokopuna. I whakapuakina e te kaikōmihana mō ngā tamariki o Aotearoa ōna whakaro, kia rere te reo rahiri ki Aotearoa whānui, kia aroha nui, kia manawa nui hoki, kia tātou tamariki nohi nohi. Hei tā Noel Woods, te bauārahi ahurea Māori, he kaupapa nui i tēnei, arā te whakatairanga i te mana o te mokopuna.
3: A kua tūwhera e mātou tēnei kaupapa kia mōhio, kia mārama Aotearoa whānui ki enei mahi tūkino, kia mārama te katoa, te whakapapa o enei mahi tūkino, arā ka mōhio he aha ai, he take tēnei me te hiehia kia tūai ngā kōrero, a ngā wānanga, kei roto i ngā hapuri katoa o Aotearoa kia kimihia, te huarahi hei whakatika.
1: Ngā tā.

0: o te wā i a rāmere, i te whitu o ngā haore i te pō i runga i a Wātea 603 te Iarere.
1: Ki ngā take hā kinakina, nā te kahao ngā hurricanes i hinga ai a Moana Pasifika i tā raiwa tukinga Super Rugby Pacific a i hinga a Moana Pasifika e rima tikau ki te tikau mā whitu i te papatākaro o North Harbour. Ko Josh Morby o ngā hurricanes te whitu maiangi o te kēmu. I tata te whakataita i te haurua tuatahi, nā wai kā whai kaha ngā hurricanes i te haurua tuarua. Nā tēnei wikitoria ka noho tonu ngā hurricanes ki te tihi o te ripanga. Whakataitai. Koe a ngā kohinga a Wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Aue Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturu Awainga tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, komunga. Kātahi anō tētahi tono tuhura hinu tuhura haurehu hoki, kā tau ki kā wānataga. Mā tēnei tono kā whā ngā kamupene kei tēnei puna, ko te tono hou e pirangi ana ki te amo mātai I ngā whenua I Waikato. Kā whakakapi ake ki ngā hā kinakina. Kātahi anō tētahi tono tuhura hinu tuhura haurehu hoki, kā tau ki kā wānataga. Mā tēnei tono kā whā ngā kamupene kei tēnei puna, ko te tono hou e pirangi ana ki te aro mātai I ngā whenua I Waikato. E ai ki te minita mō ngā rauemia Shane Jones e whakātu ana tēnei I te pikinga anō o te hiahia ngā kamupene whai muri I te aukatinga o enei momo mahi I ngā ruatau. Hei tāna anō he tono mātai noa tēne, tai hoa tātou ka mōhio mehemea, ka whiti tēnei kaupapa ki tētei kaupapa ko Wiriwiri I te whenua.
2: Tō mua he mātai noihio nei. Hari te mea ka hau kerikeri ngia mārikatia te mata o te whenua. Mō tēnei wā he rauhi I ngā pito mōhiotanga. O tira, e ke rawa ki te wā ke whakaingi ai me hauhake, ke whakaingi ai me āta hau kerikeri, me kō wiriwiri rānei, tērā te tahi atu huarahi kē atu.
1: E mā haraharāna Shane Wikaira kai noho o Whirinaki, uri o te hapū o te hikutu I te whakaaro ki te anga whakamua te mahere a te kaunihera ki te hikipapa I te hapori o Whirinaki ki whenua teitei ake, ka ahatia te whenua, ka riro I awai te mana whakahaere I aua whenua ano hoki. E mirimiri tonu ana te kaunihera rātou ko ngā kai noho o te takiwa I te rā whakaaro, he nui no ngā waipuke no ngā tau kā hipa ki moho Hei tai etehi e rite ana rātau ki te neke, engari e ai ki ngā kainoho Māori nā te mataku, kei motu rātau I o rātau whenua, ka noho tonu.
3: Mehe mea ka wā, ka

0: tērā te reo o te kāinga, kore mātou hi ia kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua.
1: E aki aki ana te rōpū kā kāriki i te kāwanatanga ki te whakaheke i ngā pire hiko i mua i te kaupeka o Takurua i te tokomaha o ngā whānau e raru ana ki te utu i ngā pire. E ai kia rātou kei te kāwanatanga te mana ki te tohutohu tika atu nā te nui o ngā hea te kāwanatanga i ngā kamupene hiko o tēnei motu. E ai kia Marama Davidson ko tai te wā kia tū te kāwanatanga hei reo mō ngā whānau kaore e taia te utu. I a rātou pire, kaua hei reo whakapoapoa noa i ngā kamupene hiko.
2: Ko te akiaki nui ki tēnei kāwanatanga, kia kaua e whakakore te hiko ki ngā whānau i tēnei takurua. Ka āhei te kāwanatanga kia whakapai, kia whakatika tēnei. He kōwhiringa ki te noho wahangū mō ngā whānau. He kōwhiringa nuiho o te kāwanatanga ki te noho wahangu mō ngā whānau, ki te noho wahangu mō te tautoko ki ngā whānau. Kaue tū kaha mō ngā kamupene anake, tū kaha hoki mō ngā whānau.
1: I whakarewahia e te mema pāremata o te tai tokeraua Mariameno Kapa Kingi, te tai rōpū tō rangapū hou ko te tai tokerau pāti te ingoa. E ai kia ia ka aro te rōpū ki te reo me te mana a rohe o te tai tokerau pū. I puta tēnei whakatau whai muri i tāna whakahokinga ki te pāti Māori i tāna kawe, i tete kēhi whakamiramira i ngā he o tā ngā kaiwhakahaere whakaheke i aia hei mema i te pāti. E ai ki ngā kaiārahi tōrangapū ka kaha ki te whakataetai mo te tūru o te tai tokerau i te pōtitanga e tū mai nei. Ki ngā take hā kinakina, i whakahinga ngā Northern Mystics i te kapa o te wānanga o Raukawa Pulse, 55 ki te 47 i te tukinga ANZ Premiership i Porirua. I mātāmua ngā Mystics i te nuinga o ngā kēmu, a i kaha tonu tā rātou parepare ahakoa, te kaha okea te kapa Pulse i te hiku o te tukinga. Nā tēnei Wikitoria ka piki te kapa Mystics ki te tūranga tuarua, a kei te tau o te arawhata, te kapa Pulse e noho ana. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
3: Ngā tohutohu huarere a tāwhiri mātea. Tainui Live.
4: Tainui Live Weather. Hiahi Māria kia tātou katoa ki runga i tēnei rangi. Wenarei te 13 Mei 2026. Pairoa Hauraki he rangi a tāhua. 17 te pā mahana, 8 te pā makariri. Matamata Ngāti Haua he pera te matapai ki tōro. He whiti ana tamanui te rā. 17 te pā mahana ka heke ki te 6. Tokoro Raukawa he rangi paki. 15 te pā mahana, 6 te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai, he rangi a tāhua e haere ake nei, 17 te pāmahana ka heke ki te 6, te kuiti mania poto, he rangi paki, he rangi a tāhua no hoki, 16 te pāmahana whā te pāmakariri hei te pōnei, a papakura tāmaki ki te tonga, te nuingo te rangi nei, he rangi a tāhua, 17 te pāmahana ka heke ki te 9, ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero, o tēnei ahiahi o te wenarei te 13 Mei 2026. Kia mau kia ita, kia ita kia mau ki te reo o Tainui iwa 15 i rewha.

0: te wā i a rāmere i te whitu o ngā haore i te pō i runga i a Wātea 603 te iarere.
1: Ki ngā take hā kinakina, nā te kahau ngā hurricanes i hinga ai a Moana Pasifika i tā raiwa tūkinga Super Rugby Pacific i hinga a Moana Pasifika e rimatikau ki te tikau mā whitu i te papatākaro o North Harbour. Ko Josh Morby o ngā hurricanes te whitu maiangi o te kēmu. I tata te whakataita i te haurua tuatahi, nā wai kā whai kaha ngā hurricanes i te haurua tuarua. Nā tēnei Wikitoria ka noho tonu ngā hurricanes ki te tihi o te ripanga. Whakataetae. Koe a ngā kohinga a Wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
2: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri Mātea.
3: Tainui Live with Ahia hi mare kia tātou katoa ki runga i tēnei rangi Wenarei te tekau mā toru mei rua mano rua tekau mā ono Pairoa Hauraki Herangi a tāhua tekau mā fitu te pā mahana waru te pā makariri matamata Ngāti Haua he pera te matapai ki tōro he fiti ana tamanui te rā tekau mā fitu te pā mahana ka heke ki te ono Tokoro Raukawa Herangi Paki tekau mā rima te pā mahana ono te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai, he rangi a tāhua e haere ake nei, te kaumā whitu te pāmahana ka heke ki te ono, te kuiti mania poto, he rangi paki, he rangi a tāhua no hoki, te kaumā ono te pāmahana whā te pā makariri hei te pō nei, a papakura tāmaki ki te tonga, te nuingo te rangi nei, he rangi a tāhua, te kaumā whitu te pāmahana ka heke ki te iwa, ko ia ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero o tēnei ahiahi o te Wenarei te tekau mā toru mei rua mano rua tekau mā ono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau ki te reo o Tainui iwa tekau mā rima irawha.

0: Ia tau ko te rua te kaumāwha o te whiringārangi, ka tū te rā paukoi, o tomatu paukoi. Nā te mea ko te rā te rā, ano, maumaharatanga mo te koronaihana o Kingi Terata. Ko te taupuki whakamārie o te tāpenakara, o te whakaoranga o tā te atua i pai ai. Nō reira, ko te rā, te tohu, mō tō tātou kingi a tuawha a te rata.
1: Tainui waka! Mātau waka! Nau iwi, nau e whā, nau mai, hare mai! Ko tēnei o tātou, whitu te kaumāwhitu, paukai o te aumara. Tēnei nā mihi o ki kakoutou katoa.
0: Te ingo o te mātou tūpuna whare ko te o Hākehā te Puia. Te tūpuna whare tuatahi he whare Raupō. Te tūpuna whare tuarua he whare Ponga. Te ingoa o te tūpuna whare tuarua ko te o Hākehā o te Puia. Ko te whakamārama o te ingoa, ko te rā te tākoha a te Puia ki tōna hapu, ki ona hapu, ki ona iwi, e noho nei. E whare e nai nei ko te o Hākehā a te Puia, ko te rā te aroha o ngā hapu ki te ruruhi, ai. Kei raro te mahau o tō mātou tūpuna whare, ko tō mātou kaitiaki, ko he tuna, tana ingoa ko te rāroa, ai. Ngā wā o mua, te marae, tawhito, te maho ngā rākau paina i muri te tomatau whare Amaru, Ngāti Amaru, katai ki Tataiung, ki tomatau Paukai, ka iri katoa i ngā tuna. Mai ngā awa iti, tainua ki tomatau tūpunawa, me ngā repo, huri āwhio tomatau marae. Ko tērā tomatau tino kai i te rāwa. Tērā, ngā pāwhara tuna, ngā matamata ngā porohe, ko ērā i ngā taonga mai tō tātou tūpunawa o Waikato. Ai.
2: I mua, e o mātou tūpuna. I tohu ingia mātou e tamariki ana, te waku riwai. Ka noi ngā tuna i runga te pap, i runga te raina. Ena mai. Kāre mātou i pakai ngia i te haere mai i mua. Ngō mātou tūpuna. Haere ki te ite kihini. Horoi ngā preti, paingi ngā tepu mō ngā iwi e hatai mai i runga tō mātou marae. Ngena ngā mahi o mātou i ena wā. Taku mōhi o i tēnā whae o mātou, e noho ana ia i Turanga Wāwai. Nō reira, i te taha o mātou tūpuna, ka tai mai ia i konei, engari a mātou ngā tamariki, ka are rawa mātou i tata atu ki a ia. E wahine pukumahi, e wahine i roto ngā kāri, ngena me kato. Engari ki te taha o taku whae, e tohu ana ngā mea, mō tō tātou ki ngia korpi. I muri o tō mātou parekai tapito e rūmataan a Koroki. Nā ka kai ia i roto i tēnei. Me ngana hoa, te kaupea, ngana hoa, kare ia i kai me tana i. Nō reira, ngena ngā tohu o te Puia ki taku whae me ngaku aunties, ngena āhuatanga.
0: Ko te whakaroa te Puia, Nā ki te tutuki I ngā tongi o, ana, o tāna tūpuna tāwhiao, ki te whakakotahi I ona iwi, whakakotahi I ana iwi I roto I a rātou ake haukainga, en awhina rātou ki te whakatū he marae. Ko te mea nui, he wāhi ki te whakakotahi, ki te whakawhaiti, I ngā whānau o, me pēnei ki a mātou o, o te awa marihi. Ko te mea nui, ka noho ahapu, he wāhi ki te takoto, whakatakoto I ngā whānau nā, kua mene ki te pō, ngā mate, ki te hāpai tia tonu I ngā tikanga me ngā kawa o ngā mātou ngā tūpuna.

0: o te wā i a rāmere i te whitu o ngā haore i te pō i runga i a Wātea 603 te Iarere.
1: Ki ngā take hā kinakina, nā te kahao ngā hurricanes i hinga ai a Moana Pasifika i tā raiwa tukinga Super Rugby Pacific a i hinga a Moana Pasifika e rima tikau ki te tikau mā whitu i te papatākaro o North Harbour. Ko Josh Morby o ngā hurricanes te whitu maiangi o te kēmu. I tata te whakataita i te haurua tuatahi, nā wai kā whai kaha ngā hurricanes i te haurua tuarua. Nā tēnei wikitoria ka noho tonu ngā hurricanes ki te tihi o te ripanga. Whakataitai. Koe a ngā kohinga a Wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
2: Ngā tohu tohu huarere a tāwhiri Mātea. Tainui Live with
3: Ahiahi Māre kia tātou katoa ki runga i tēnei rangi Wenarei te tekau mā toru mei rua mano rua tekau mā ono Pairoa Hauraki Herangi a tāhua tekau mā whitu te pā mahana waru te pā makariri matamata Ngāti Haua he pērā te matapai ki tōro he whiti ana tamanui te rā tekau mā whitu te pā mahana ka heke ki te ono Tokoro Raukawa Herangi Paki tekau mā rima te pā mahana ono te pā makariri Kirikiri roa ki te taone nei, ai, he rangi a tāhua e haere ake nei, te kaumā whitu te pāmahana ka heke ki te ono, te kuiti mania poto, he rangi paki, he rangi a tāhua no hoki, te kaumā ono te pāmahana whā te pā makariri hei te pō nei, a papakura tāmaki ki te tonga, te nuingo te rangi nei, he rangi a tāhua, te kaumā whitu te pāmahana ka heke ki te iwa, ko ia rā ngā matapai huarere me ngā pūrongo kōrero o tēnei ahiahi o te Wenarei te tekau mā toru mei rua mano rua tekau mā ono. Kia mau keita, keita kia mau ki te reo o Tainui iwa tekau mā rima i rawhā.
4: Ka horo wai hō puapua ka mimiti. He wai manawa whenua tuhatuha.
5: Te reo o Tainui.
4: Te rere kētanga o te wairua.

0: Ke ngā koutou i ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. Kua hōhā katoa ngā kainoho o Whirinaki i te nui o ngā Waipuketanga e pāna ki o rātou whenua. Ngā taua āhuatanga e hiahiana te hapori ki te neke i o rātou whare ki wāhi haumaru ake. Ka whakakapi ake ki ngā hākinakina. Kua hōhā katoa ngā kainoho o Whirinaki i te nui o ngā Waipuketanga e pāna ki o rātou whenua. Nā taua āhuatanga e hiahiana te hapori ki te neke i o rātou whare ki wāhi haumaru ake. E whakawhanake hia e tokatū ake te tahi rauemi hei ine i te haumaru i te mōrearea rānei o te tahi wāhi i nā pāmai he āhuatanga huarere. Kei te mahi ngātahi te kāwanatanga te kaunihera ārohe me te hapori, kei te haere tonu ngā wānanga. Whai ake nei ko ngā whakamārama nā te pau Whirinaki o tokatū ake, nā Matthew Gifford.
1: E āhei ai te tangata kaimahi ki roto i te kāwanatanga, āmotu ārohe rānei, kia kite atu pea ki te anamata, ka ahatia te whenua mehemea ka kaha Waipuke mai tētahi Waipuke ki runga ki tērā whenua.
0: E kōwhiritia e te pāti reipa tō rātou kaitono mō te rohe pōti Māori o te Taihau Āuru. He tangata nui te wheako i ngā tūngā whakahaere i ngā kaupapa whakawhanake i ngā whānau Māori i te ahumahi ohanga i te ahumahi pakihi ano hoki. E aroa nei a ki te whakangāwari i te ngau kino o Utunui e pākia nei ngā whānau me ngā hapori huhua o te Taihau Āuru. Whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Ko te cost of living me ki. He uawa te haere ki te hoko penehini, te haere ki te toa hoko maha, hei hoko kai, ene mea katoa, te haere ki te tākuta. Right. So, ahakoa te mahi whawhai, te mahi whakataetai kei roto i ngā kāwana katoa, mo tēnei pāti, ki tēnei pāti. Mō ngā hāpuri, koera te mea nui, rā ki te rā, me pēwhia te tutuki i ngā mea mo te whāna.
0: I huitahi ngā uri o Company D i te 28 ki te whakaputa pukapuka mō rātou tupuna. E ai kia rātou, kaore anō tētahi kia tuhia he pukapuka, aropuana kia Company D, ā kua tai te wā kia rangona e nei kōrero. Hei tā tētahi o ngā uri, hei tā Baden Baba, he mea nui kia rangona e te motu e nei pūrākau, ko te tūmanako, mā te pukapuka nei e putai ngā kōrero, kaore anō pea te motu, kia rongo.
3: Ai tērā marama, i tūai tētahi hui i takapū wāhia i Porirua, ki reira hui hui ai ko ngā whānau o te kamu pene D. He hei te mea ko kahungunu anake, ana ko pōneke, ko taranaki, ko anai tahu me te puku o te ika, tai atu pea ki Ruapehu, te rātakiwa, ko rātau ngā mea i whapaitia i te pakanga tuarua. Hoeno kāre he puka puka, te kōrero nei ngā kōrero a kui mā koroma.
0: Kia atawhaitia, kia kākahutia a tātou tamariki ki te korowai aroha i ngā wā katoa. Koe nei te kaupapa whakatairanga a te kai kōmihana tamariki o mana mokopuna. I whakapuakina e te kai kōmihana mō ngā tamariki o Aotearoa o ngā whakakaro, kia rere te reo rahiri ki Aotearoa whānui, kia aroha nui, kia manawa nui hoki, kia tātou tamariki nohi nohi. Hei tā Noel Woods, te bauārahi ahurea Māori, he kaupapa nui tēnei, arā te whakatairanga i te mana o te mokopuna.
4: Ko tūwhera e mātou tēnei kaupapa kia mōhio, kia mārama Aotearoa whānui ki enei mahi tūkino, kia mārama te katoa, te whakapapa o enei mahi tūkino, arā ka mōhio.

0: Tākehā kinakina, nā te kahaunga Hurricanes i hinga ia mō nā Pasifika i tā raiwa tukinga Super Rugby Pacific i hinga mō nā Pasifika e rima tekau ki te tekau mā whitu i te papatākaro o North Harbour. Ko Josh Morby o ngā Hurricanes te whitu maiangi o te kēmu. I tata te whakataetae i te haurua tuatahi, nā waika whai kahanga Hurricanes i te haurua tuarua. Nā tēnei Wikitoria ka noho tonu ngā hurricanes ki te tihi o te ripanga. Whakataetae. Koe o ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
1: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live with
2: Ai rei te iwi, Tainui Live with Hia hi maare kia tātou katoa ki runga i tēnei rangi Wenarei te tekau mā toru mei rua mano rua tekau mā ono Pairoa Hauraki Herangi a tāhua tekau mā whitu te pā mahana waru te pā makariri mata mata Ngāti Haua he pera te matapai ki tōro he whiti ana tamanui te rā tekau mā whitu te pā mahana ka heke ki te ono Tokoro Raukawa Herangi Paki tekau mā rima te pā mahana ono te pā makariri Kirikiri roa ki te taone nei, ai, he rangi a tāhua e haere ake nei, te kaumā whitu te pāmahana ka heke ki te ono, te kuiti mania poto, he rangi paki, he rangi a tāhua no hoki, te kaumā ono te pāmahana whā te pā makariri hei te pō nei, a papakura tāmaki ki te tonga, te nuingo te rangi nei, he rangi a tāhua, te kaumā whitu te pāmahana ka heke ki te iwa, ko ia ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero o tēnei ahi ahi o te Wenarei te takau mā toru mei rua mano rua takau mā ono kia mau kia ita kia mau ki te reo o Tainui iwa takau mā rima irawha

0: 高齢度。
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga awātea, mā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, ko Muma. Kua hōhā katoa ngā kainoho o Whirinaki I te nui o ngā Waipuketanga e pāna ki o rātou whenua, a taua āhuatanga e hiahiana te hapori I te neke I o rātou whare ki wāhi haumaru ake. Ka whakakapi ake ki ngā hākinakina. Kua hōhā katoa ngā kainoho o Whirinaki I te nui o ngā Waipuketanga e pāna ki o rātou whenua. Nā taua āhuatanga e hiahiana te hapori ki te neke I o rātou whare ki wāhi haumaru ake. E whakawhanake hia e tokatū ake te tahi rauemi hei ine I te haumaru I te mōrearea rānei o te tahi wāhi I nā pāmai he āhuatanga huarere. Kei te mahi ngātahi te kāwanatanga te kaunihera ārohe me te hapori, kei te haere tonu ngā wānanga. Whai ake nei ko ngā whakamārama nā te pau Whirinaki o tokatū ake, nā Matthew Gifford.
2: E āhei ai te tangata kaimahi ki roto I te kāwanatanga, āmotu ārohe rānei, kia kite atu pēr ki te anamata, ka ahatia te whenua mehe mea ka kaha Waipuke mai tētahi Waipuke ki runga ki tērā whenua.
1: E kōwhiritia e te pāti reipa tō rātou kaitono mō te rohe pōti Māori o te Taihau Āuru. He tangata nui te wheakoa I ngā tūngā whakahaere I ngā kaupapa whakawhanake I ngā whānau Māori I te ahumahi ohanga I te ahumahi pakihi ano hoki. E aroana ia ki te whakangāwari I te ngau kino o Utunui e pākia nei ngā whānau me ngā hapori huhua o te Taihau Āuru. Whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Ko the cost of living me ki. He uawa, te haere ki te hoko penehini, te haere ki te toa hoko maha, hei hoko kai, ene mea katoa, te haere ki te tākuta. Right. So, ahakoa te mahi whawhai, te mahi whakataetai kei roto I ngā kāwana katoa, mai tēnei pāti, ki tēnei pāti. Mō ngā hāpuri, koera te mea nui, rā ki te rā, me pēwhia te tutuki I ngā mea mo te whāna.
1: I huitahi ngā uri o Company D I te 28 ki te whakaputa pukapuka mō rātou tupuna. E ai kia rātou, kaore anō tētahi kia tuhia he pukapuka, aropuana kia Company D, ā kua tai te wā kia rangona e nei kōrero. Hei tā tētahi o ngā uri, hei tā Baden Baba, he mea nui kia rangona e te motu e nei pūrākau, ko te tūmanako, mā te pukapuka nei e putai ngā kōrero, kaore anō pea te motu, kia rongo.
4: Ai tērā marama I tūai tētahi hui I takapū wāhi I Porirua. Ki reira hui ai ko ngā whānau o te kamu pene D. He hei te mea ko kahungunua nake, ana ko pōneke, ko taranaki, ko anai tahu me te puku o te ika. Tai atu pēa ki rua pehu te rātakiwa. Ko rātau ngā mea I whapaitia I te pakanga tuarua. Hoeno kāre he pukapuka te kōrero nei ngā kōrero a kui mā koroma.
1: Kia atawhaitia, kia kākahutia a tātou tamariki ki te korowai aroha I ngā wā katoa. Koinei te kaupapa whakatairanga te kai kōmihana tamariki o mana mokopuna. I whakapuakina e te kai kōmihana mō ngā tamariki o Aotearoa o ngā whakaro, kia rere te reo rahiri ki Aotearoa whānui, kia aroha nui, kia manawa nui hoki, kia tātou tamariki nohinohi. Hei tā Noel Woods, te bauārahi ahurea Māori, he kaupapa nui tēnei arā te whakatairanga I te mana o te mokopuna.
5: Ako tūwhera e mātou tēnei kaupapa kia mōhio, kia mārama Aotearoa whānui ki enei mahi tūkino, kia mārama te katoa, te whakapapa o enei mahi tūkino, arā ka mōhio he aha ai, he take tēnei me te hiehia kia tūai ngā kōrero, ngā wānanga, kai roto I ngā hapuri katoa o Aotearoa kia kimihia te huarahi hei whakatika.

Erica, parore haere ana i tēnei wikini. E nena, kā tai a Erica kā ki, kā reo i te parore haere. E tai haere anau ki te kaupapa, te me, te me.

Ah, piti hunu, tātou hunu. Ko tātou rā te hunga ora kia tātou, tēnā rā, tātou katoa. A tuatahi rā ko te mihi nui ka te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho mau iwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mai e koroma, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au, kā tika, ki we nei o ngā reo irirangi, ko hono mai i te ata nei, o ti rā, ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata kia tīmatāki au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitāia ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko ono mai e mihi ana kia koutou. Kei mangamuka ko Tautoko FM e mihi ana kia koutou mō te Tautoko mai mōrena. Kei whangārei ko Ngāti Hine FM. Tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa ko Tainui FM tēnā. Mōrena kia koutou. Kei Rotorua ko Te Aroa FM. Tēnā hoki koutou. Kei Whakatāne ko Tūmeke FM. Tūmeke kia koutou mō te hono mai. Kei Ruatōria ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou. Kei te kahui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā kua hono mai, tēnā koutou. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei Whanganui, kei te awatipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei te papa i oia, ko Kia ora FM, nō reire kia ora kia koutou, mō te Tautoko mai. Kei te Whanganui ātara, ko te upoko o te ika. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnāia e hoa mā. Ko hono mai o tira kia koutou katoa rā, aua reo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i Tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tai timi ki Tauranga moana. Ko tipine a hau ko au nei tā koutou kai pāpā oho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata taite, he ata rā pare rā nei te tekau mā whā. O mei o haratua rānei. Nā reira, e mihi nui atua nā au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai e te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā rā koutou katoa. Nā reira, meki mai te wānei nā tainoa tiki te whakaraka. Tērā ia e tahi kōrero kouhou ui ui rānei. E tuku atu ai au kia koutou, e whakarongo mā koutou. Mai te whakaraka ki te ono, e wā tono waiata. Nā reira, e te ti, e te tā, nui taku mihi, kia koutou katoa. Ahoi anō, hei whakakapi nei, aku nei mihi, ko taku mihi whakamutunga. Ki taku ira mutua, Sam Wala, kei o te potihia, e noho ana. Nō reira, tēnā koe, Sam, o ti rā kia koutou katoa, ko oroho, noho, e noho ana ki roto i tō whare. Whaia next mā me ana nehi e tia kina paiti ani i a koutou. Mihi ana hoki ki o tuahine a Daniel a Ariana. Me tō teina a Kiana no hoki. Nō rei, kei taku ira mutu, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe. O ti rā, kia koutou katoa. Koutou e whakarongo mai ana. Koutou, ko hono mai te ata nei. Nei rā te mihi nui, nei rā te mihi aroha. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa.

Ko te waina nei tai pari tai timu, ko te kotahi meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reire hoa mā, ko ia tēnei taku wā, mo taku pito pito kōrero o te rā. Eha nei ia tuatahi rā, ko tō tātou maramataka Māori. Nā reire ko tēnei rangi he taite, he rā pari rā nei te takau mā whā, o mei o haratua rā nei. Nā reire hoa mā, ko tōna ingoa. I rungi tō tātou maramataka Māori, ko Ōrongonui. Nā, ea ki ngā kōrero he rangi pai tēnei mo te hī tuna, te hī ika me te mahi māra. E oma, he rangi pai mo te mahi. Nā te mea ko te ngāua te tangata kei runga no atu. Koe nā te take he wā pai tēnei ki te mahi e ngā mahi e tika ana kia mahi. He wā pai tēnei, hei whakamahere, he wā pai hoki tēnei, hei noho tahi me tō whānau. Nā rere koia e nā, ngā kōrero e pāna ki tō tātou maramataka Māori, o tira tēnei rangi a Ōrongonui. Ana, hei pānui tuarua, māku e homa. Kia mōhio ai koutou, hei tēnei rā horoi me tē rā tapu. E tū ai ko ngā whakataetae kapahaka arohe o Tāmaki Makaurau. Ai, homa. E tū ai ngā whakataetae nei ki te wāhi e kia nei ko Tōangaroa. Arā, ko Spark Arena, kei Tāmaki. Hoi anō, anei homa. E whai aki nei ko ngā ropu, ka tū, ia te rā. Ki tērā o ngā whakataetae. Nā reira, hei tēnei hātarei, te takauma ono o Haratua. Timata ai te ropu tuatahi, hei te hāpahi te warukaraka i te ata. Arā, ko te pūru o Tāmaki kaumātua. Te iwakaraka i te ata, ko te Auckland Anglican Māori Club. Anā, haurua mai te iwa, te tapu Atawhai, te tapu Atawhai, arā ko Auckland City Mission. Nā, te kaukaraka i te ata, ko te reo prihimana. Hii, whakarongo ne, eki te reo prihimana. Nā, hāpahi i te kaukaraka i te ata, ko te Grace Foundation. Te kaumātahi karaka i te ata, hei tēnei rā horoi, he wā paramanoa. Ā, kua tapahi i te takaumātahi, timata anō ngā mahi me te ropu o te poho o Hine Kahukura. Ā, te kaumeneti ki te takaumārua karaka, ko ngā tūmanako, tētahi o ngā toa o mua. Ā, te kaumeneti ki te kotahi karaka i te ahiahi, ko ngā pōu o Hine Kahukura. Ā, kotahi karaka i te ahiahi he wā tina. Timata anō ai ngā mahi hei te takau meneti ki te rua karaka i te ahiahi me te ropu te uku tōia. Ā, rua takau marima meneti mai te rua karaka i te ahiahi o te hātarei ko te ropu manutaki e homa. Ana, toru karaka i te ahiahi ko te waka huia hua nōra. Tētahi toa o mua. Ā, pākara. Ā te wā. Mō taku he, te kaumeneti, mai te whākaraka. Me hoki whakamuri. Rua te kaumārima meneti ki te whākaraka i te ahiahi. Whai muri mai i a te wakahuia, ko te taha tū. Ā, te kaumeneti mai te whākaraka i te ahiahi, he wā paramanawa. Hāpahi te whākaraka i te ahiahi, ko angi tū. Ko te ropu whakamutunga ki te tū, hei tēnei rahoroi, tēnei hātarei. Hei te rima meneti mai te on, mai te rima karaka. Rima meneti mai te rima karaka i te ahiahi, ko te pitireia ki tua. Te whiti reia ki tua. Nā, e homa,
ko te hātarei tēnā. Nā, e whai ake nei ko ngā rōpū, ka tū mai, hei te rātapū, hei te rātuarua. Anā, iwa karaka, ngā mahi timatai, me te rōpū Awanui Ārangi ki Tāmaki. Awanui Ārangi ki Tāmaki. Hāpahi i te iwa karaka i te ata o te rātapū, ko te aroha o ngā tūmanoko. Te ahuanei ko ngā rōpū kaumātua wēnei e whai ake nei. Te kaukaraka i te ata o te rātapu ko tītahi ki tua. Tītahi ki tua. Ana, hāpahi i te kaukaraka i te ata ko te pūru o Tāmaki. Te kaumātahi karaka i te ata o te rātapu he wā paramanoa. Rua te kaumārima meneti mai te kaumātahi karaka i te ata ko te wānanga ihorangi. Kiriuka, te wānanga ihorangi Kiriuka. A, rima meneti ki te takaumarua karaka, ko Angi Tuturu, Angi Tuturu. Rua takaumarima meneti mai te takaumarua karaka i te ahiahi, ko te wānanga ihorangi, te wānanga ihorangi. Rima meneti ki te kotahi karaka i te ahiahi, ko te wakahuia o mua. Te wakahuia o mua, a, rua takai mai rima meneti mai te kotahi karaka i te ahiahi he wā tina. A, hei te haupā mai te rua karaka i te ahiahi, ara, kuata pāhi i te rua karaka i te ahiahi o te rātapu ko te wā tuku paunga. Nā rere ho mā, ko ia e nā. Ngā pānui ngā kōrero mō taku pito pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata papai, ki ngā waiata reka. Whakarongo mai.

0: no apanui a Matuahimi. A i te ata nei ka kōrero mai ia, mō ngā etahi take tōranga pū, me tana tuku kupu poroporo aki, ara tuatahi rā kia dini rā tema mohi e hinga i te rā marama, a me rāua ko tākuta Ken Kennedy i hinga inanahi rā. Nō reira, whakarongo mai rā. Kia matua, Hemi Wikirifi.
1: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
0: Ko Taipari Taitimu tēnei. I tēnei wā ko hono mai, ko meki ko hoki mai. Tētahi o Wamatau Pūrongo, o te ao Māori, o te Hāpori. Nō reira, matua Hemi Wikirifi, tēnā rā koe.
2: Ewa, tēnā koe, tēnā koe, kei te hara ewa.
0: Ai, kei te pai ahau, kei te pai. Ahoi anō, ana, me pēnei taku timatanga kōrero, i mui taku tuku kia koe. He tā tai pētū ki te rangi, mautonu. He tā tai rangatira ki te aroa, ngaro noa. Nā. No te 25 o Apareira, tērā tēnī rātema mohi i hinga ai, ko tākuta Ken Kennedy tēnā i hinga ai. No reira, e matua himi, kei a koe ngā kupu,
2: Pōwiri tāke neira ko te rangi tāwhana, hiara ki te papa te whenua, tēnei haukira ko te mana ka autai, atura ki rima ki te autai o te moana. I mea nara i waho i te tai, tēnei haukira ko te mana ka au hia ka tākena. Taurā kei nā mate. Taurā mea kīra te kāhui a mate. Ko piki tāke neira ki ngā rangi tūhāhā kwa tautunā koe kia ratau. Moi mai, tērā hoki rau ngā rangatira. Te au hutu pōro. Hea tūrā i wērā wiki ko horia ke neira ta koto meira kai te whanaunga. Koto meira te ahuru te mōwai, waiho tāke neira i o tāu māte o tāu tīpuna. Hei aha, hei rangona, hoki rā mātātou te hunga kua mahu e tia mai ki tēnei taho te ao. Hoki rā tērā, e te whanaunga e dingi takoto mai, moe mai, oki mai. Ki mai au ki roto ki tēnei waka o tāki timu kia tangi hiatau kia tūterangi a patu. Tāo ngā pau o roto neirau te hai, ka torike o roto neirau i te kura. Akura me ki a hātō pāura, hātō hōhepa. Kaimahi anō no roto oranga tamariki, tiri tiri i paupau e hoki rā te mana Māori ki roto i wērā tari, ki roto i wērā auhatanga kei tangi atuna ki tērā Kroga. Tuku nā tūrā i tērā wiki. Me taku tangi atuneira ki taku waka. E tangi anane eu ki taku waka ki Aotearoa, i uwai tātou ki Maketū, o hia tātou ki Torotoru Anui Ākahu. Rei takoto mai ki rungi tana marai ki Pauna Munui. Kēneti, me hoki pēa pēwa ku whakaro kō muri i a tāu e mahi ana i te whare takiura o Waiariki. Tāu e noho aira ki runga ki te pai ki tangata rua ki roto i henga whare. Ngā ahuatanga katoa i pauaina koe kwaenga nui i te iwi o reira. Ouna nei mahi i roto i te ao mā tauranga. Ouna nei mahi. Kia kia i te whakapikia i te ingoa te mana o te arawa waka. Ā, tai etu neira ki o rangaranga iwi. I noa huri noi te rotorua nui ākahu. No reira e kēneti tako tomai. E pāpauri anara tēnei kāre kā te hoki atu te kāinga tangi hea ki a koe. Ā, koroko tēnei kāre hoki au i kaha te hoki atu tangi ki a kōrua e nui hoki rā no ngā mate o konei. Menoho mai au konei, kāre huki rā te tīnana e kahāna te haere te haereere. Engari koe nei rā te aroha ki tuku atu rā ki tuku iwi. Kurahi ki a kunui te hunga hauetea mai rei te wā kāinga ki te tangi ki te mihi o tātou ma te norera koutou rā ngā ma te haere. Ere atu nā koutou, kwa hauhia koutou rā te kupenga tora mainuku. Pakai ki a koutou ki runga i te waka o tamarereti. Ka tai atu nā koutou ki te pūtahitanga o Rehua. Reira koutou whakawhetūrangi hia. Tau rā haere mai haere, maranga mai moe ke tū mai toko to tīraha. Eira ko me kira, me pēnei pera te kōrero ko koutou hoki rā, te kāhui ama te koutou ki a koutou. A hoki maina ki a tātou te hungore pai nei i tēnei wā, reira tēnā rā tātou.
3: Kia ora.
2: Nā rā tātou rungi ngā huatanga o te wā. E, ke tere tata tātou ki te wā makariri o te tau. Lehiga, tēnei kāinga e nōhi ake nei au, te rongoa i te makariri. Te rongoa i te makariri, te puhipuitanga meira o te hau. Ā, ko mātāo haere a waho, engari ko te ngākau kai te mahana tonu. Pēnā rawa kātika, nō reire hoa kai te mihi ki a koe. E tuku tēnei wahanga ki au kia tai au te tangi ki o tātou mate huri noa. Ā, me te mahatanu rao tēnā me te mate, e korea hei te oti.
3: Ko ia.
2: Engari, kai te mihi ki a koe, kai te mihi ki a koe, tēnā a koe. He anukira we tahe wa tāua kaupapa i tēnei hua.
3: Ngā kōrero tōranga pū, te kaupapa tūrua mā tāua e hoa. Hoi anō, māku ake nei, a ke te hie hiau te mōhio o Pakaro, mō tā Maremino Kapakingi mahi.
2: Ki tau i nā, i we te hau nā kōrero māna e whakari te hia maira, tāna pāti.
3: Āna.
2: Tāna pāti tōranga pū, te tai tokerau pāti, jā. Kia kaha, te whai hua te rā pāti, ka pai ki te kore, kei te pai. Ngari, koinei pēra te tahi o ngā tino mate oroto i a tāu e te Māori. Ka toko ake rā te tahirarere kotaki whawhai.
3: Wara
2: tātou ki tēnei mahi te tātou pounamu. Ko hei tātou, taki whai katuhi ko taki wehewehe tātou.
3: Oie.
2: Ko te ropu nā hinara, ko te act, ko rāua, rātou hukira, ko te iwi kaikiri, kai te titiro ki nā Māori o kā rāue. Rāue te whakawehewehe tango ngā Māori a rātou. Engari, mō Maria Meno, mō tāna pāti hou. Mō te wā pōti tātou kā kite. Engari, he nui tonu rā te hunga taitokerau. Ei te nui. E nā anō, ko waiake rā, kei te taitokerau. Ka tō e tino mōhio.
3: Ai, ko Huhana Linden tērā, ai, ko Willow Jean Prime tērā. E oa, ngā toki, ai, kei te taitokerau, ai.
2: Ai, koira hoki rā, ki tāku nā titiro. O tērā tūru hoki, ia noho tāu ki te taitokerau mo te wāpaku noho nei.
3: Ai, pai.
2: Tērā tūru a te taitokerau, ko aroa hoki rā te hunga e tautohe tohe ana māwai tērā tūru e whakanohia. Kei a wai te mana o tērā tūru, ā, ka whakahoki a tērā ki te rōpu reipa. E tahi wā, ā, ko panai a reipa, ko urumai anō tētahi, ā, ko hoki anō ki a reipa. Ko panai hea tēnā, ā, ko taumai ko te pāti Māori. Katahi ko panai a tēnā, ā, ko hoki mai a reipa. Engari, ko te aku, tino hia hia. Kai pakuaha ki au ko wai te pāti. Engari, ko te tangata ka uru, me kaha tonu tāna mahi ki te whakanui i ngā āhuatanga o te taitokerau. Maumau noho te taiman te tangata ka noho ki tērā tūru āka ware ware ki te hoki te kāinga. He pērā tonu wako whakaro mō ngā tūru Māori katoa.
3: Tika.
2: Hei te whakanoa hia te tangata matatau. Hei te noa hia te tangata kuaroa nei e nohoa nei ki tērā tūru ki roto i tērā whare. Ari he hua i puta, hua kā puta, te hua kā puta i te hunga e pangāna ki tērā tūru o te taitokerau. He hua pakanga noiho. He hua e a hei te karawhiuwhiu i te kupu. Ā, tērā pēr, hua ka putākera ko te oranga o te taitokerau whānui tonu. Mō mai tātou nui tō ngā iwi kei te taitokerau. Rei te mea ko tahinho te iwi. Ā, titiratira tātou ki ngā whakapapa e ko te tokotoru katoa he whakapapa. Kaha tō rātou i te taitokerau. Engari, tērā pēr ko te whakaro ia.
3: Ai.
2: Waka nei rā tātou me kira tai tokerau kaukara e pōti mo te whakapapa noiho. Kia hua e whakaro tātou ki tētahi hua kaputa. Wetahi o te hunga nei ā ka pōti mo te whakapapa noiho.
3: Ai.
2: He whanaunga.
3: Mo te mohi o tanga noiho. Ai.
2: Oi, tiputahi mau awa ko pōti au mo te rā tangata. Engari. Roto i ngā tau, puta mai he hua. Paka ngā noi ho, he kome me noi ho. Ko ira huki rā tāku ana, ka titiro tāu ki te tūru o te hauraki Waikato. Nā ko Kingi Kiriona, ko tū hei
3: ai, ai.
2: Tangata mō te rōpū reipa.
3: Kia hana rā piti mai pi klaka, ai.
2: Ai, kei reira hana, kua roa hana i tērā tūru. Nā a hana, rawi ki au tērā kōtiro, tamariki tonu. Tiki tonu, engari, ko Kingi, wewa Kingi he tangata matatau. Koreire e piki pakanga kai te haere ki reira. Karai mo te hea hea te ki ngātu ko te hea taku hoi ho. Mau ke taku hoi hoi te kēti.
3: Ai. Ko tāku e kite nei, ara, nā wei nei āhuatanga katoa, tērā pia ka mimiti haere te, ne, te nui o ngā poti Māori ki tēnā tangata, ki tēnā pāti. Ai.
2: Ko tō tātou wai Maria o roto Aotearoa nei, ai tāta ki te wā poti e rua nā tohu. Te tohu tuatahi mo te mema.
3: Ka pai.
2: Te tohu tuarua mo te pāti. Painoho rā tātou ki te whera-whera i te tūru, i te tangata kānoho ki te rā tūru, hei kanohi mo te nārohe.
3: Ai.
2: Amanohi rā tērā. Engari ko te pāti. Ahua whera-whera tātou i te mea tika. Mea ka whaihua i pāti ka whawhai mo te iwi Māori. O ngā tikanga a te iwi Māori, mō ngā mahi a te iwi Māori. Wētahi, kua tuku te pōti tuatahi mō te tangata ki a mea, ka pai. Te pōti tuarua ki te pāti a mea, well. Engari, kua ki tēnei tātou. Tā hua kua puta meira i tō tātou kā wanatanga i tēnua. Pōti kē neira ngā upoko te poroa. Kua haeke te kā wanatanga nei tope tope haere i nā... ngā mahi Māori, ngā āhuatanga Māori, e pehera tātou e whakaro mō tēnā. Te mahi a te tame hei hei mei te tiriti o Waitangi. Nā kua puta mai anō tētahi ko pirengi kia toi tū neira te reo Pākehā ki roto Aotearoa. Tāwai hei katai e hei kira wā, tino reira, tāwā tātou e whakaro hiana, e rua nā tohu. E tohu tuatahi mō te tangata. Tāku nā e whakatūpato ana ki taku iwi, ki te tātou i te tangata. He tangata aikiko, he tangata whaituara, he tangata kaha ki te akiaki i ngā take a tēnā rohe, a tēnā rohe, a tērā iwi, a tērā iwi. Mehe mea ai, papai, te tohu tuarua mo te pāti. Nā, ka ki te atura tātou roto i te whare miere. E rima e ono noho nā pāti o roto i te whare miere. Nā hinara ko Aotearoa Tuatahi, ko ACT, ko nā kākāri ki te pāti Māori me te rōpū reipa. Toru kei tēnei taha o te kēti, e toru kei tērā taha o te taiapa. Ahua whakaro tātou ko tēhea taha o te taiapa te taha pai. Tēhea taha o te taiapa kāputā ke neira te oranga. Mā tātou mo te iwi Māori. E tika nei māku te kinga tira ki te iwi aneira me pōti pēnei koutou kāori. Kei roto i tērā i tērā o tātou o tātou ake nā whakaro, engari. E tohu tuarua o roto i nā paua ka pōti. Kia ua whakaro tātou? A ka whai kiko anō te pāti nei ki te koke ngā take a taku iwi. Mena he ai, arawe, mena he kāo. Tā kua whiriwhiringa tētahi atu. No te mea ko tēnei kā wanatanga i aratain honara i roto i te whare mire. E neira tātou kua... A topihia ngā pūtea, o tapahia ngā mahi. Kua aukatihia i tēnei, kua aukatihia tēnā, kua aukati ke tērā kamupene, tēnei kamupene. Ahara te hua pai, aputākera i te hunga nei. Wētahi e whakāroa na kārawe hoki te kāwanatanga nei, kua ki katoa taku pūkoro i te moni o kia urara.
3: Ai, ai.
2: Mēna kai te pēnā rawa koe a kāpai. Ako homangi o he tahi ki au. Paru ki e taku pēke. Engari, ai, koina noho rā tā, au a whai whakaro tātou ko tehea rōpū, tehe te pāti, ka tino kokeira whetanga Māori, ngā take a te iwi Māori. Te mea, kua roa tātou e noho manene ana rā tātou ki rungi o tātou ake whenua.
3: Ana.
2: Mai rā no, e, taike mai o tātou tīpuna, konei te ue tau o tātou tīpuna. Ah, katahi te iwi nere ka haere mai, ā, ko tātou te manene eia, whakamutua. Ari, koira hoki rā tātou, o tāku.
3: Ai.
2: Ko wai hoki rā te tangata, ko wai hoki te pāti. Ka āhei te whakamana i a tāu e te iwi Māori, kia kore nei rā tātou a tātou tamariki mokopuna. Noho manene ana. E maria tātou tēnei kāwana tanga kare anō, kia whakatapu hia te haere ki te marae. Ka tai tonu tātou te haere ki nā marae, ka pai.
3: Ai, ai.
2: Engari, tiki te kāwana tanga nei te kinga tiki a whakamutatu tātou te koro Māori. Ko trai kē rātou te whakature i tērā, ka kia kawakara e tātou koro Māori ki ngā tarika wanatanga, ki ngā hohipera, ngā whare hauora, ngā kura. Whakamutu atu te ako i te tiriti o Waitangi i te kura. Whakamutu atu te ako ko te iwi Māori ko nei te tuatahi i te kura. Paino atu mēnā ka ako ki te taihanga mai o Kāpene Kukima. Eiga, tā koina hoki rā tāku. E tāku titiro ki tēnei ao e nōhia tātou ki a Aotearoa Whānui. Pehea nā kowai te rōpū ka tino tautoko i te iwi Māori. Ko te pāti Māori, pea.
3: Ai, ai.
2: Rōpū kākāriki, te rōpū reipa, pea. Ko nā hinara e kāo. Ko te ek e kāo.
3: Ai, ko te tai tokerau pāti i rānei, pea, ai.
2: Ai, ko te pāti o te tai tokerau, pea.
3: Ai.
2: Me ahua ruku tātou i ngā ahuatango ngā pāti katoa. Ko te Hobson's Pledge, pea. Iki pea tēnā. He pītiti rānei. Engari ai, koe rāna wāku whakāro mo tēnei mahi a ngā tōranga pū i tēnei wā. No te mea, taupōti tēnei.
3: Ai. Hei te noema tātou pōti ai.
2: Ai. Te takiwa o te ākuhata, te hepetema, kā tino ki te koe, te putanga mai o te rahunga. Haere pati, haere, tō mātou pia nei ngā hui puta, ia mātou maukoutou, tō mātou rawe. Kira, nā mō, kia ka hakoutou te pōti māku, ko au te tangata pai. Hei, tika tunu ngā kōrua te rā waku vae, haramaia ngāti pati pōti. Yeah. Ko tai tātou ki te rā wāhanga ana, ko tai mai a Ngāti Pati Pōti.
3: Ai, marama. Ai, me te tika hoki. Ko rātou katoa tēnā hei awa wā ne, hei te wā tata ki te wā pōti. Ai, ka pai hoa, ko tēnā, hei whakakapi ake i tātou anei kōrero. Ana, o whakaro mō ngā whakataitai ka pāka arohi o Tāmaki Makaurau katu i tēnei wikini. Te rā horo ime te rā tapu, ai.
2: Ki pakanga ka te sirotura tāwe ki ngā whakatai te arohe kōtike nei te kawe. E taku mōhio a Tāmaki Makaurau, kei reira hoki rā wētahi rōpū toa.
3: Arā, te wakahuia, ai.
2: Ai, ko te wakahuia tērā.
3: Ngā tū manako, ai.
2: Ai, ko ngā tū manako, ko te rōpū manutaki anō tēnā. Engari, ana ka ko angi tū anō tētahi.
3: Ana.
2: Engari, e piki pakanga kei te haere, ko tāku nā titiro. Ki haere tēnei mea te matatini, ka pai. Pa engari, aroha nau ki ngā rohe pera i te waipauna mu. Nā te mea kare āhe i rātau te tiaki te kaupapa.
3: Ai.
2: Koeira take i kawe atura ki roto o Waikato. Engari, ana ka no te tiro tāu e ki ngā rohe, e āhei te kawe kaupapa pēnei, aua rua toru noho rā ngā rohe e āhei. Ki atu te matatini i tēnei, pea. Engari, mo te kataetai o Tāmaki, areau mo te kingi atu, kōwai waku hoiho, kei ritiau ki a kere a mamā, kā he. Engari, me taku mōhio, ko tēnei mea te kapahaka, ngā mahi kapahaka, kei te tino kaha haere.
3: Koia, o tika.
2: Te kapahaka anō tētahe o ngā waka koe i tō tātou reo.
3: Tika.
2: Reira, hakoa kōwai te rōpū, ko anō hea te rōpū i te otinga ko te tino toa o ngā toa ko tō tātau reo. Ko tō tātau ahure a Māori.
3: Mm.
2: Engari, ūu, kia kaha koutou ngā rōpu kei roto tāmaki. Kia kaha koutou. Ūu. Kia kā noho nei au ki taka ki te kāinga, ka māta ki taki hea ro tūrunga te pāua whakāta.
3: Ana, tau atahi e hoa, tau atahi. Ana, taku pātai whakamutunga. Hea te mea pai kia koe, ko te mea whakataitai, te mea whakangāhau rānei.
2: Hōku ake, kāre hoki waku take te tūki te whakataitai.
3: Ai, ai, marama.
2: Ngari, ko te pio te whakangāhau, māma noiho ngā mahi, māma noiho ngā weata, ā ka tai e te hunga, te haere, te tū hari, te tū koae.
3: Ko,
2: te whakakatakata i te iwi, te whakangāhau i te iwi. Ngari, te whakataitai. Ko te pai o te whakataitai, ka puta mai wētahi taira hou.
3: Ana.
2: Aki te koe, ka rongo koe i wētahi āhuatangi, wētahi mahi hou. Kuru atsuraki la te nā mahi whakataitai. Me pēnā la wakātika. Nā, ko te āhuatango te reo, ki roto i nā waia ta whakataitai, ūu. Re reke, reka. Ke engari, mōku aki anō, ki au te whakangāhau.
3: Kau poi. Whakai anau, whakai anau. Nō reire, e matua he mi wikirifi, e mihi nui atu ana, mōu, i whai wāhi mai ki te kōrero mai kia mātou. Tēnā rā koe.
2: Nā koe, tēnā koutou. Ia ki nei re ki a koutou. Hei ko nei rā, hei ko nā.

0: Ke au nei, he mea nui te whaata whakarite i te pai, me te kōrewa tēnā, tēnā, tēnā. O te mana o te marae kei runga i te pai. Ngā reira, he tika ngā taha eirua, manuhiri mai, tangata whenua mai, kei ata whakarite, hea te kōrewa tēnā, a tēnā, a tēnā.
1: Ha kia ora tātou, ko hauta kai kōrero tuatahi, ko wai tō mātou kai kōrero tuarua.
2: Māku tēnā.
1: Tēnā koe, ko wai tō mātou kai kōrero whakapina.
2: Māku tērā wā ana.
1: Tēnā koe. Kauri tō mātou whaia, ko wai tō mātou whaia karanga.
3: Māku tērā mahanga.
1: Tēnā koe whaia.
0: Ko te kaupapake, ā te whakatau, ngā whakapapa pē ki ā koe, ko koe te tohunga te whakapapa. Ko ngā kōrero tūhona i ā tātou ki te iwira kai ā koe. Ko te kaupapa te rā kai ā koe. Ahua pērā te whakarite. Engari, kia ne me kōrero, kau e tū Māori no hune, kuira hoki te mate. Kuira e tōa i nei te kōrero, e tōa i nei te kōrero. Kei kore i āta whakaritea, he aha ngā kōrero mā tēnā, mā tēnā, he whakaputa ngā māna.
4: Uera, uera, ko te tau aiti, ko te tau arahi. Ka tū tangatanga te ara ki whiri a pai a kao te riri. Pa tū mā nūnū, hara mā nūnū. Ehi aku mate kai taku tua kai taku aro. Piha piha manawa o teika e ko te tau a kōia.
5: E kore tāia te tuku i taku mana ki a koe. Kei a koe anō tau mana. I te wā i au e tamariki ana, mōhio katoa ngā tangata, ko wai tēnā tangata e noho maira i tērā tangata, taha ko wai rāne e rā tangata. Engari e nei rā, kei te kuare katoa ngā tangata, ko wai e haremana, wetahi hare nei te pātai, oh, ko wai koutou. Nā e rā momo āratanga ne, hare tērā i te tika, i ngā wā o mua, e me mātou te tangata, ko wai te manuhiri e whakaike ana, ko e nā te mahi a te matataki. E whakātū mai tērā āhuatanga, ko wai ngā tangata e whakaike mai ana.
6: Te koha he mea e kōrero tia nui tiana i roto i a mātou, i o mātou na wānanga. I te wā i a rātou, ko te kai te koha, ko te kai, te mea hari mai ki runga i te marae, ko ngā iwi o te moana, ka hari mai a rātou kai, ko ngā iwi o te ngāhere, ka hari mai i ngā rātou kai, ko ngā iwi o te awa, ka hari mai a rātou kai. Ka mutu i nā e nei, ko te kōpaki te āhuatanga hei whānga i te tangata. Kia utu i tēnei weriweri iapire. Kia mutu rāno rā te kaupapa i runga i te pai, i runga i te ora o te whānau pani rā nei, o te huihuinga o te maraira nei.
7: Ko whakapapa inge e to honohono tangata ko tui tui, i a mātou i a koutou. Nā reire tēnā koutou, tēnā koutou, hurino, a tēnā tātou katoa.
0: I e nei rāne, ka whakatakotia ki rungi te papa. E te kiwetahi nā te whakahihi, ka ki te ae. Ngara tu tino whakapono ki tēra, ara weira, ka hoke huarahi tu ātu, i te whakatakotia ki rungi te marae. Engari kia ne, kare he mate o te hoatu ki muri. Kare, kare te kite i te heo tēra. Ki roto o tūhoe ake, mena ko tūhoe anō te ope, e hararangi te marae o tūhoe, me kōkuhu te hoatu.

0: E whae ake nei, ko ngā pūrongo a te karere noi ne nahi rā, e pakarongo mā koutou. Nō reira, pakarongo mai, kia te karere.
1: Kia ore tīwi, haere ake nei i te karere, ka hono mai te kaipupuri o mua i te tūru o te tai tokerau, a hone haruira kia tātou i kaitāia, he kōrero nui hoki tāna, hei whāki mai kia tātou. Kua tūtaki tō tātou kuini Māori ki te piki tūranga ki te kīngitanga o Piritana Nui. Ai, whakahahaki ana te kapa o Angitū i o rātou whakaaro ki te whakataetae kapa haka ārohe o Tāmaki Makaurau, kā tū a e nei a rangi whakatā nei.

0: Kainga mana o tua whakarere, kainga mana o tua tawhiti i tēnā koutou katoa, nau mai anō ki te karare i tēnei rā. Hiko hiko ana te uira, papā ana te whatitiri, ko ia ko te māngai tōranga pū o mua mō te tai tokerau anei, e hono matawā mai nei ki tā tātou wānanga i tēnei wā tonu nei, ko wai ke atu, ko hone harawira ranga tira o te nōta hone, tēnā koe mihi ana kia koe.
1: E hoai, me ana harata, ko moke moke koe ki au.
0: Tino
1: so moke moke koe ki au. Se ko hoki mai ki te rane.
0: Hone, e hoa, ko tū koe mā te pāti Māori, ko tū koe mā tō ake rōpū, mā mana, ko tautoko koe i te pāti Māori, i te wā i a Marea Meno, engari kua wehe a Marea Meno i nai nei. Hone, harawira, hea te kōrero kai a koe, ai rā nei, ka whakakanuhi koe i te pāti Māori, ki te tai tokerau i nai nei.
1: e kao, ko taku mahi, e skori kia whakanuia i te pāti roto o te taitokerau. Kia hangano e ngā peka, mate katoa ngā peka o te taitokerau mo te pāti Māori. Ko tahi anake tuana ko mātou mori whenua. So at the wiki tū mai nei, haere anau i tētahi roadshow, ki Kaikohe, ki Whangarei, ki Te Raki Pai Whenua, ki Kaipara, ki Waitākere, kia ora anō ngā peka o te pāti Māori, kia pai ai te tū o ngā mema o tō mātou Pāori, mo te pakanga kei mui a tātou. Tērā, kia pangātū tēnei kāwanatanga kaikiri nui rawa atu, a national act, the New Zealand First.
0: Hone, i te ahua nei, kā mahi nui, kā whakaaro nui hoki te pāti Māori ki te whakapakari o nō i ono hononga ki te tai tokerau whānui katoa. Hea te rautaki e hone, hea te rautaki e pāti Māori a nō ai te tai tokerau.
1: I te matangia i te pāti Māori i te taitokerau e Scotty. Vai te hīkoi i te tau 2004, te matangia na i roto i a mātou i te rerenga wairua, taino atu ki Poneke, i te tāngatu ki Poneke, ka puta mai ngā kōrero ki atu i te pāti Māori. Tō reira, he tino hononga a te taitokerau ki te pāti Māori, i tēnei wā e whai ana mātou i te tangata, ko wai atu, kia tū hei reo o te pāti Māori i te kāinga nei.
0: Nō reira, kia tino mārama ahau, a te manahau e noho nei, kia tino mārama hoki te moti whānui anei, e whakarongo nei kia tāui i tēnei wā. Ka huri haere koe i te tai tokerau, ki te hāpai i te mana o te pāti Māori, ki te kōkiri i te mana o te pāti Māori, engari kāre koe e uru ki te whakataitai i te tūru o te tai tokerau mā te pāti Māori. Kei te tika tēnā?
1: Nā, well, he take anō tērā. Ko taku tino mahi kia whakanui i te pāti, kia whakaora anō ki ngā peka, kei tērā o ngā kāinga, mai Ngāpuhi, Whangarei, Te Raki Pai Whenua, Kaipara, me Waitākere. So, tērā te tuatai, hara i te mea kia whai mana e te tangata, kāhore. Engari kia whakanuia te pāti, tērā te tuatahi atu i tērā kia whai, ko wai te tangata chika, hei kawe te kaupapa ki te paremata, a taua waka mōio, ka tautoko tātou katoa i aia.
0: E hoa, e au e whakarongo ana ki te wairu o tō kōrero, ko koe tēnā tangata, ne? E gare, kāre koe i te pirangi, ki te whakaatu, i tēnā kōrero, i tēnei rānei, engari ko koe, ne?
1: Me pātai atu koe ki a hirula, koe te tino boss, noto i tōku whānau, bro, mene whakai ania, ka tāi au te tū. Mene kore ka noho tonu au te kāi.
0: Ka pai, me kōrero a te manahau, kia hūra o tira. Te hunga e tautoko ana i te pāti Māori, me kōrero rātou, kia hūra, kia tū koe mā te pāti Māori ki te tai tokerau. Engari, mohi ana tāua hone, ko Marea Meno Kapa Kingi tērā o te pāti tai tokerau i nai nei, ko Willow Jean Prime o Reipe, e aru aru ana i te tūru Māori i nai nei, Huhana Linden o ngā kākāriki, he kanohikitia i roto i ngā kaupapa maha, hūri no i te tai tokerau. Ka pēhea tā te pāti Māori whakataitai atu ki enei wāhine mana nui, enei wāhine mātauranga nui, enei wāhine pūkenga nui.
1: E tikana kia mōhio e Skari, ko tahi te hoariri, ko te kāwanatanga tēnā. Ko hau, ko meno, e whanaunga. Ko hau, ko Willow Jean, ko ia tētahi o Oku Kōtiro, ko Huhana Nohoki, no reira, horekau he lanu, roto i a tātou, harataku, whakaro kia tū te Pāti Māori hei takahia i a rātou. Engari waiho mā te tangata mana e tū, a taua wā kia haere ki mua. Kia kawe i ngā kaupapa o te Pāti, kia kawe i ngā kaupapa o te ao Māori, kia ora ai tātou katoa.
0: Hea te rautaki hone, hea te rautaki e mahi tahi ai koutou o te tai tokerau. Ko ngā wāhine e kōrero hia nei, ahakoa ko ai te tangata no te rōpū toranga pū Māori, no te Pāti Māori, hea te rautaki e mahi tahi ai koutou. Ki te pana i tēnei kāwanatanga, hea te rautaki e mahi tahi ai koutou. Hei pāinga mo te rohe o te tai tokerau.
1: Tapuhia i ngā kaupapa a tērā Pāti, a tērā Pāti, a tērā Pāti. Me te pātai atu, ko tehea te Pāti, ko ona kaupapa, ko ngā kaupapa Māori. Ko tehea te Pāti, ko tōna tangata he Māori. Mena uana wena Pāti ki ngā kaupapa katoa o tō tātou ao Māori. Ka pai tērā. Engari, ko tahi rā wena. Harai te takahia i Weratu, engari, ko tahi te Pāti tērā. Ko te Pāti Māori. Nō reira, tērā taku mahi, hei kawai atu i tēnei karare, ki te taitokerau kia mōhio ai rātou katoa, e ora tūnu ana te Pāti Māori, kia tū hei ei Pāti o te kāwanatanga atu i te 7th of November.
0: Ko ai tūte i a koe, ko ai i whakahauhau i a koe, kia hoki koe ki te Pāti Māori, hei reo mō te Pāti Māori, honei te mea, ko koe tētahi huri tua rā ki te Pāti Māori i roto i ngā tau nei. Kia tūa i a koe toa ke rōpū. I nai nei, ko hoki koe ki te Pāti Māori. Hei pou whakawhirina ki mō rātou. Ko wai te tute a koe. Nā te aha koe i whakaro ai me hoki au ki te Pāti Māori, ki te āwhina i te Pāti Māori.
1: E hoa, tiroe ki te poke mata. Kerere te tini me te mano e ino i ana kia hoki au ki te paremata. Engari, ko te tino tikanga, kia hanga tētahi Pāti roto i a mātou o te taitokerau, hei taua mō te kāwanatanga nei, hei whawhai atu, hei pakanga atu, kia ora ai ngā kaupapa o tō tātou ao Māori. Hako te rerekētanga, tā tēnā me te whakaro kahore wetahi e pai ana ki tērā tangata, ki tērā tangata, ko tahi te Pāti e maunai i ngā kaupapa o tō tātou ao Māori, koia ko te Pāti Māori.
0: Ka koa katoa te manahau mena ka hoki koe ki te whare pāre mata. Hone, tika ana te kōrero a hārataka i te moke au ki wā tāu a kōrero ia te wiki me te aha. E hia nau kia kite au i ngā kanohi o Christopher Luxon, o David Seymour. Hei te wā ka hoki koe ki roto i tērā whare. Oh, ko uru te tahi momo wehi ki Wainganui a rātou kāre anō kia kite e rātou. Ka mihi nui kia koe, hone, tēnā koe i enei kōrero i enei whakamārama. Kia kaha koe i roto i ohi koe i tanga huri no i te tai tokerau. Ki te hāpai ake i ngā rongorongo kōrero mō te Pāti Māori, hone harawira, o te nota, o te tai tokerau, tihi te wehi te wana, e mihi ana ki a koe, tēnā koe hone.
1: Kia ora Scotty, kia ora tātou katoa.
0: Hawai, anā, ko rongo rā tātou, ko hone tērā ko hoki ki te āwhina i te Pāti Māori roto i te tai tokerau. Waika hua, waika mōhio, mēnā ka tui a mā rātou, tāri a te wā kā puta he kōrero e pāna ki te rātake. Hoi anō, ko tūtaki te kuini Māori ki te piki tūranga ki te kingi tanga o Piritana Nui i roto o Ingarangi. I hui a te ariki nui, kuini ngā wai hono i te pō, rāua ko Fair o William, mo te wā tuatahi i te pā o Windsor.
2: Ko te kuini Māori me te kīngi o Ingarangi hei tōna wā. Ahakoa no ngā pitorere kē o te ao, kua tūtaki kanohi ki te kanohi o te wā tuatahi.
3: A koia tēnei ko te tuatahi o tā te ariki nui haere mai ki roto i te kahara o Windsor. E noho nei te tetehi peka o te whare kāhui ariki o Ingarangi. No reira he wā whakahirahira, he nui whakaharahara tēnei tū āhuatanga mō te kingitanga, mō te whare ariki o Ingarangi anō hoki.
2: He hoki ngā mahara kē tēnei hui ki ngā hononga o tōna mātua me kingi teare i aia e piri niha tonu ana me tōna kuia me kuini iri hāpeti te tuarua.
3: ko ia tēnei ko te takahanga wai o te ariki nui i ngā tapu wai o ngona mātua o ngona tūpuna tāwhia o ko tahimano warurau waru tikau māwha te rata ko tahimano iwarau te tahi tikau māwha te atairangi kāhu iroto i ngā fitu tikau ki ngi tū hei tia i ngā tata nei ko ia tēnei ko te ahuatanga ki tō tātou ariki nui o tēnei rā.
2: He waka ko tahitanga tēnei o ngā kaiārahi togorua e a ngā whakamua ana me tō rāewa aronga ngātahi ki te rangatahi ma te peka o Aotearoa o te King's Trust.
3: E whaiwhai atuana i te rima te kautau o te tarahati o te kingi e whakanui nei i ngā rangatahi i roto Aotearoa, i roto i o etehi whenua, i roto anō hoki o Ingarangi.
2: He kaupapa tēnei e tautoko ana i ngā rangatahi kia whakatū Pākihi, kia whai pūkenga, kia uru hoki ki te ao mahi.
3: I tēnei wiki ko te whakahikahika i te ahi o te whanaungatanga, o tira i te kōkiritanga o te āhuatanga o te rangatahi. Mātua rā, ko ngē nā kaupapa e tino whakaūana, me taku whakapono, e hake tēnei i te tūtaki whakamutunga. Ka tūtaki atu anō i roto i te wā, ka tūtaki ake anō i runga i ngā kaupapa o te wā.
2: Kei te kawe whakamua te ariki nui i taua taonga tuku iho ki te atamira o te ao. E whakapakari ana i ngā hononga ā-ao me te ūtonu ki te oranga me te anamata o tōna iwi. Mārena mane, te karere.
0: No re re tīwi, hei muri ake i ngā whakatairanga e whakahahaki ana te kapoengi tū i o rātou whakaaro ki te whakataetae kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau, kā tū a e nei rangi whakatānei.

Hoki mai anō ki te karare, heai ki ngā kaihaka o te kapoaingi tū e whakahahaki ana rātou i o rātou whakaaro ki te whakataetae kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau i rungi te wawata nui kia wawawake rātou i ngā wero mo te taitara whakaihuaka i mawake rā i a rātou o tira i a rātou ko ngā tūmanako ko wakahuia i te whakataetae whakamutunga. Ko te tā wharau tanga hoki mō rātou e ake panuku ai rātou ko te tiaki i te hinengaro i te tinana me te wairua i tai atu a te karare ki tā rātou paraketihi a whakamutunga i mua i tā rātou tū a ene rangi whakataa.

0: tū e kite nei te iwi i tēnei rā ponu. E whanaketanga nui no tōna tīmataranga. Te tau rua mano te kai mā whitu i tū ai tā mātou. Prakati i tuatahi te kai mā whānoi ho ngā tangata i tāe mai. Ka tai atu mātou ki te tā mātou whakatātai aro he tuatahi tau rua mano te kai mā waru ki hai whai wāhi atu ki te matatini. Nā reira, tēnei kapa kua timata i ngā tino hohonutanga o te papa. Ana kua āta piki, kua āta eke. Tēnei eke he huana te pukumahi. E whakapono ana hau he kapa pukumahi mātou. Ana i mātou e aru ana kia tuatoru tā mātou matatini, tā mātou whai wāhi atu ki te matatini ki hopu hopu. Mo te whānau whānui o Angi Tū, o te whare e tūnei o Angi Tū, tā mātou takatūna i tēnei wikene, me taku mihi, anei ko te ora me te aroha e tuku nei i a mātou o Angi Tū, kia koutou katoa.
1: Hei, pari pari, pākia!
2: E te iwi hei muri ake i te whakatā poto ko ngā huarere o te wā.
3: Kei te aha te tai, ka tahi anō ka heru mai. Taipari, taitimu.
2: E te iwi hoki mai anō ki te karare i tēnei rā. Ka ti he pānui aituā tēnei te whai ake nei. Ko ngū te whare kōrero o te whānau a Hika Rukutai me te whānau a Toihau. O tira te mātanga mahinga kai o te whānau a Panui ara ko Rāniera Poihipi. No te atanei te pātaka iringa kōrero ara taumā kā waha ngū. Nōna e pī kauana i ngā tini mate o te ao tū neke neke nei. Anei te pūrongo a Kere Amarait.
4: Tangi mapu kauana te waka o mātātua i te rironga o Rāniera Poihipi.
5: Kua horo o roto, kua horo o roto, tēnei koraua, kua riro.
6: Ka aro harai, ka aro hai, ka noho pāpā hoki kia.
7: Kei te aro hatura kia tēni.
4: No te ata tonu nei te puna mātauranga o te whānau āpanui me te whakatohea kā riro, me te auhi hoki o ngā iwi puta noa i te rohe o mātātua.
5: Tohunga whakaero, ko ia tō mātau tohunga mo te whare wānanga ki tāhu, nāna tonu tēnei whare i whakatū ki roto i a mātau o Ngāti Ngahere. No reira, ae, tika ana nā kōrero, mō te tōtara, kua hinga i te rā nei.
7: Rāniera tētahi tāna tai pupuria nei, i nā kōrero te whānau āpanui. Ahakoa ki te taha nahere, te taha moana, ai a Rāniera katoa nā kōrero, ai te mārama katoa Rāniera i nā wāhi he ikau o te whānau āpanui.
6: Aeta, ai te kai noke tonu tēnā tamata, ahua. Ahua rere kia no ana mahi kai kai te kai noke tonu ae.
8: Te kuku, ka mōio. Te ingoa, he tore tore.
4: He mātauranga i whāngai hia ki āia e tōna kroua e tuakana kore Nikorima. Nōna e whakapake ke hia na i o Pōtiki me te kaha.
6: Te taha nahere anō hoke, tanata patukere ru, e tanata whai pōaka. Māna katoa e waha nā mīti. Ako pēha te pōpō, mai māku.
8: Ka haere ki te karaki, te tūwhera. I te nutu awo o mōtu.
4: A kamutu he pou hoki ia no te hāhi ringatū. He taonga tuku iho i whāngai hia e ia ki ngā tamariki o te kura mana Māori o Marainui mai anō i tōna tuwheratanga.
8: Nā rungarai ngā wawata ngā mātua tīpuna.
5: He tanifa, nai kāre he tangata e rite ki aia. He rere kē wana tirohanga. He kaha ki te whakaro whānui mo te āpōpō, ko ia tērā i whakakotahi mai, whakakao i ngā tama, ki te ako, ki te tārai rākau.
4: Ā, ko tau ngā uri o Ngāti Ngahere hapū o te whakatohea ki te rere marae, ki reira whakarite ai mo te tae Ngātu o tōna tū pāpaku hei tēnei pō, i mua i te whakahokita Ngātu ōna ki Marainui āpōpō. Kere Amarait, te karere.
2: Taukuri e tangi kauana te motu ki a koe Rāniera, tangata hū Māori e no te whānau āpunui engari, tangata mōhio ki ngā kōrero a rātau mā haere atu rā koe. Ki a rātau, o matamata huanga e whangāna i a koe, i te ukai pō o te wairua. Kāti, ko te wai a te huarere i tēnei rā, mō e te hoa.

Māma, nau mātou I poipoi. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui ia koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: Waikato Tainui, ngā waiata tukua ki te iwi.
1: Ko ngā taierua. He mea tuku ngēnei kupu kia Sylvia Clark e tētahi ruruhi i ngā tau ki muri i tētahi paukai. He oi ngā pumi taituha ngā kupu a ngā Sylvia Clark i whakaorake kia puea mai ai tētahi waiata. E kōrero ana te waiata nei mo te māreikura, mo rei tū, mo te puea, raua ko tāpira ngata, o tirā ngā kōrero ake o ngā taierua.

0: Aue Kōrero.
1: Kei aku rangatira puta noa i te motu naumai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei karamatamata o te hāora. Kāti e tīwi e naha naha kenei e tangihi ana te tahi o ngā puna mā tauranga o te whānau a panui a tēnei poihipi. Kua tūtaki a te kuini, ara kuini a ngā waihono i te pō ki a Whēao William ki te pā o Windsor me ngā hā kinakina e whai a kenei. Mai anora, kua ngū te whare kōrero o te whānau a Hika Rukutai me te whānau a Toihau o Tira te mātanga mahinga kai o te whānau a Panui ara ko Rāni era poihipi tēnei kuariro atu nei. Ana no te atina nahi te pātaka iringa kōrero nei a rātou mā kā wahangū me te aha i tēnei rā ka kawe ake. E ona matamata huanga o te whānau a Panui me te whakatoahea ki Marainui Takotoai. Kia tahuri aki tātou ki a Tracy Gilmer o te whakatoahea rāwa kōra Paira Black. O ngai tūhoi.
2: Tohunga whakaero, ko ia tō matau, tohunga mo te whare wānanga ki tāhu, nāna tonu tēnei whare i whakatū, ki roto ia mātau o Ngāti Ngahere. Nō reira, ai, tika ana nā kōrero mō te tōtara, kua hinga i te rā nei.
3: Rāni era tētahi tāna tai pupuria nei, i nā kōrero te whānau a Panui. Aha, koa ki te taha Ngahere, te taha Moana, ai a Rāni era katoa nā kōrero, ai te mārama katoa Rāni era i nā wāhi hi kau te o te whānau āpanu.
1: Hoi anora e tīwi, kei roto i te whenua o Ingarangi, tō tātou kuini a Tereki Nui, kuini ngā wai hono i te pō i tēnei wānei, a kā tahi anoia, kā tūtaki atu, kia Whēao William, ko ia hoki a te piki tūranga ki te kīngitanga o Ingarangi o Tira o Piritana Nui a tōna wā, engari ko te tūtakihanga tuatahi tēnei i Wainganui i enei, o te kāhui ariki o Aotearoa me te kāhui ariki o Piritana Nui. Kia tahuri ake tātou ki a Rāhui Papa mā ngai mo te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō.
4: Whaiwhai atuana i te rima te kautau o te tarahati o te kīngi e whakanui nei i ngā rangatahi i roto Aotearoa, i roto i o etei whenua, i roto anō hoki o Ingarangi. E tēnei wiki ko te whakahikahika i te ahi o te whanaungatanga, o tira i te kōkiritanga o te āhuatanga o te rangatahi. Mātua rā, ko ngē nā kaupapa e tino whakaūana, me taku whakapono, e hake tēnei i te tūtaki whakamutunga. Ka tūtaki atuano i roto i te wā, ka tūtaki ake anō i runga i ngā kaupapa o te wā.
1: I runga Hone Harawira i te hōtaka o te karare i nā pō e whakatakoto ana i tētahi kōrero hōu mōna anō arā kua hoki ia ki te pāti Māori, ki te tautoko i arātau o tira, ki te whakakanohi i arātau huri noa i te rohe pōti o te tai tokerau. Hei tā Hone Harawira, kua hoki ia ki te āwhina i te pāti Māori, ki te tuitui anō i te whaunaungatanga ki ngā iwi, ngā hapū, ngā hapuri katoa huri noa i te tai tokerau. Hoi anora, hei tāna hakoa tēnei āwhinatanga ana i te pāti Māori. Kaore ia e kuhu ki te whakataetai i te tūru o te tai tokerau, mana. Hoi anora, kia tahuri ake tātou, kia Hone Harawira.
5: Ko taku mahi, e skori kia whakanuia i te pāti roto o te tai tokerau. Kia hangano e ngā peka, mate katoa ngā peka o te tai tokerau mo te pāti Māori. Ko tahi anake tuana ko mātou mori whenua. So at the wiki tū mai nei, haere anau i tētahi roadshow, ki Kaikohe, ki Whangarei, ki Te Raki Pai Whenua, ki Kaipara, ki Waitākere, ki a ora anō ngā peka o te pāti Māori, ki a pai ai te tū o ngā mema o tō mātou Māori, mo te pakanga kei mui a tātou. Tērā, ki a panga atu tēnei kāwanatanga kaikiri nui rawa atu, a National Act, the New Zealand First.
1: Ka moke moke te tokomaha o ngā kai tōrangapū ki a Mikey Sherman, Pou Kawe, tōrangapū matua o te reo tātake o Aotearoa. I wehe atu nei i tana tūranga i ngā rā tatanei. I raro hoki i etahi o ngā whakapae e pāna ki te kaikiritanga ki aia, e pāna hoki ki te mahinana kia a tēnei kāwanatanga kia wehe ia, kia kore aia e wero tonu i a rātau. Hoi anō rā pēhea ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākāriki kia tahuri ake tātou ki aia.
6: E aroha nui ana hau ki taku whanaunga o Patukeha o Ngāti Hau, ona pūkenga nui mō te ao pāpāho, ona pokowhiwhi nui mō enei kaupapa hoki, koea ko Mikey tērā. Engari, mehe mea ka titiro tātou ki tēnei ao Tōrangapū i nāianei. Kua tino rerekē.
1: Hoi anō rei tīwi a tātou e kōrero ana mō te rerekē o te whare pāremata i whanaia a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi i te whare pāremata e te pika o te whare e Jerry Brownlee i nā pō mō te tātā me te whakahāwea i te kaiara takitaki rua i te pāti Māori i a Debbie Ngārewa Packer. Ko tētahi o ana whakatoi haratanga ana ko te ki atu hei wī moho a Ngāti Ruanui he moho hoki a Ngārewa Packer. Ana nā e nei mō kōrero kapanaia ia i te whare. Ina ngā toi tīwi ko ngā hā kinekina. Kua pute te kōrero i te kaiako i ngā Penrith Panthers a Nathan Cleary ko tahi anō te tau ki aia, ka tahi ia ka wehe i tōna tūranga. Koe ranga hā kinekina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weta.
8: Ai ka pai tēnei te tuanga huru māwha o ngā rangi o mei, 2025, ana aono. he paki, he a tāu huara wātu te rangi nei, te kaumā fiti te pāmahana, toru te pāmakari. A rānga matapai huarere a tāwhiri mātea me ngā pūrunga kōrero a wātea. Te reo o Tainui Mōrena.
9: Live. Ko o Rongonui, te maramataka I tēnei rā, a good day for growth, peace and cultivation. O Rongonui is connected to Rongomatane, the atua of agriculture, the protector of crops and the god, the atua of peace. O Rongomatane, te maramataka, o Rongonui, te maramataka I tēnei rā, moraena.

0: kurakuranga tira, tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā pūrongo awatea i tēnei haora, kā tia whai ake nei e tīwi, ko te whakataua hone haruira, ka tahuri atu ia ki te āwhina i te pāti Māori, ki te whakapakari anō i te whanaungatanga, ki roto i te rohe pōti o te tai tokerau. Kua tūtaki a Queenie ngā wai hono i te pō, kia whea William i te pā o Windsor i Ingarangi, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Oia nora e tīwi, kei roto i te whenua o Ingarangi, tō tātou Queenie a te ariki nui, Queenie ngā wai hono i te pō i tēnei wānei, kā tahi anoia, kā tūtaki atu, kia whēau William, ko ia hoki a te piki tūranga ki te kīngitanga o Ingarangi o tira o Piritana Nui a tōna wā. Ko te wā tuatahi tēnei, ko tūtaki a te ariki nui, Queenie ngā wai hono i te pō, kia whēau William, ki roto i te pā o Windsor, anei te reo o Rāhui Papa māngai mo te kīngitanga.
1: Ko ia tēnei ko te tuatahi o tā te ariki nui haere mai ki roto i te kahara o Windsor e noho nei te tetehi peka o te whare kāhui ariki o Ingarangi. No reira he wā whakahirahira, he nui whakaharahara tēnei tū āhuatanga mō te kingitanga, mō te whare ariki o Ingarangi anō hoki.
0: I runga hone harawira i te hōtaka o te karare i nā pō e whakatakoto ana i tētahi kōrero hōu mōna anō arā kua hoki ia ki te pāti Māori, ki te tautoko i arātau o tira, ki te whakakanohi i arātau huri noa i te rohe pōti o te tai tokerau. Hei tā hone harawira kua hoki ia ki te āwhina i te pāti Māori, ki te tuitui anō i te whaunaungatanga ki ngā iwi, ngā hapū, ngā hapuri katoa huri noa i te tai tokerau. Hoi anora, hei tāna hakoa tēnei āwhinatanga ana i te pāti Māori. Kaore ia e kuhu ki te whakataetae i te tūru o te tai tokerau, māna. Hoi anora, kia tahuri ake tātou, kia hone haruira.
2: Oh, i te matangia i te pāti Māori i te tai tokerau e, Scotty. Mai te hīkoi i te tau 2004, te matangia ana i roto i a mātou i te rerenga wairua, tāinu atu ki Poneke, i te tāinu atu ki Poneke, ka puta mai ngā kōrero ki atu i te pāti Māori. Tō reira, he tino hononga a te taitokarau ki te pāti Māori, i tēnei wā e whai ana mātou i te tangata, ko wai atu, ki atu hei reo o te pāti Māori i te kāinga nei.
0: Ka moke moke te tokomaha o ngā kai tōrangapū ki a Mikey Sherman, Pou Kawe, tōrangapū matua o te reo tātake o Aotearoa, i wehe atu nei i tana tūranga i ngā rā tata nei. I raro hoki i etahi o ngā whakapae e pāna ki te kaikiritanga ki aia, e pāna hoki ki te mahinana ki a tēnei kā wanatanga ki a wehe ia, ki a kore aia e wero tonu i a rātau. Hoi anō rā, pēheanga whakaaro o Huhana Linden o ngā kā kāriki ki a tahuri ake tātou ki aia.
3: E aroha nui ana hau ki taku whanaunga o Patukeha o Ngāti Hau, ona pūkenga nui mō te ao pāpāho, ona pokowhiwhi nui mō enei kaupapa hoki, koia ko mai ki tērā. Engari, mehe mea ka titiro tātou ki tēnei ao tōranga pū i nāia nei. Ko tino rerekē, e ki te ngāna ia wiki te hāmene o ngā minita ki ngā tari pāpāho pēnei i te reo tātaki, pēnei i a Radio New Zealand hoki, awai atu. Nō reira, e tātou mā, me tūpato te iwi Māori, koia tētahi kupu whakatūpato kia tātou, kia tūwehe ngā kai pāpāho ki te taha, kia haumaru rātou, ki te mahi o rātou mahi. Kaua mo te hamahama i ngā kaimahi, pēnei a maiki nei.
0: Hoi anora, kua ngū te whare kōrero o te whānau a Hika Urukutai me te whānau a Toihau o tira te mātanga mahinga kai o te whānau a Panui Arako Rāniera Poihipi tēnei kōrero atu nei. Anā, no te ateinanahi, te pātaka iringa kōrero nei a rātou mā kā waha ngū. Me te aha, i tēnei rā ka kawe ake, e ona matamata huanga o te whānau a Panui me te whakatohea ki Marainui Takotoai. Kia tahuri ake tātou ki a Tracy Kilmer o te whakatohea.
4: E tanifa, nei kāre he tangata e rite ki aia, he rere kē wana tirohanga, he kaha ki te whakaro whānui mo te āpōpō, koia tērā i whakakotahi mai, whakakao i ngā tama, ki te ako, ki te tārai rākau.
0: A kua kene e tīwi, ko ngā hā kinekina o te wā. Tēnō kōre, Dalton Papali'i e tākoro anō mā ngā kahurangi i tēnei tau, kua mana te kōrero i whati i āia tōna kauā i roto i tā rātou tākoro ki ngā whatu moana i te wiki kua mahoe ake nei. E hia wiki e hau manu ake anō ai i te whatinga o tōna kauā. Huri rawa ake ki te riki me te aha, e wero ana a Braitha Nesta o te hōtaka NRL 360 i te whakatau a Luke Metcalf kia wehe wawe ia i te kapa tamatoa. Hei tā Anesta, he tohu tēnei o te kaitākaro e whai whakaaro nui ana ki āia anō me tōna oranga ake i te tuatahi i mua i te oranga o te tīma. Hoi anō rei tīwi, koe ranga hā kinikina o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Ngā tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
7: Ai ka pai, tēnei te tuangahuru māwha o ngā rangi o mei, 2022 mārima, ana aono. he paki, he a tāu huara wātu tarangi nei, 2020 te pā mahana, 3 te pā makari. A rānga matapai huarere a tāwhiri mātea me ngā pūrongo kōrero a wātea. Te reo o Tainui Mōrena.
8: Tainui Live. Nui, te maramataka I tēnei rā, a good day for growth, peace and cultivation. Oronganui is connected to Rongomatane, the atua of agriculture, the protector of crops and the god, the atua of peace. Oronganui, te maramataka, Oronganui, te maramataka I tēnei rā, moraena.

0: コーレル。
1: Kei aku rangatira puta noa i te motu naumai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei karamatamata o te hāora. Kā tie tīwi e naha naha kenei e tangihi ana tetahi o ngā puna mā tauranga o te whānau a panui a tēnei oihipi. Kua tūtaki a te Queenie, ara Queenie a ngā waihono i te pō ki a Whēao William ki te pā o Windsor me ngā hā kinakina e whai a kenei. Mai anora, kua ngū te whare kōrero o te whānau a Hika Rukutai me te whānau a Toihau o Tira, te mātanga mahinga kai o te whānau a Panui ara Kōrāni era Poihipi tēnei kōrero atu nei. Anā no te ateina nahi, te pātaka iringa kōrero nei a rātau mā kāwaha ngū me te aha i tēnei rā ka kawe ake. E ona matamata huanga o te whānau a Panui me te whakatohea ki Marainui Takotoai. Kia tahuri aki tātou ki a Tracy Gilmer o te whakatohea rāwa kōra Paira Black. O ngā i tūhoi.
2: Tohunga whakaero ko ia tō mātou tohunga mo te whare wānanga ki tāhu. Nāna tonu tēnei whare i whakatū ki roto i a mātou a Ngāti Ngahere. Nō reira, ai, tika ana ngā kōrero mo te tōtara kua hinga i te rā nei.
3: Rāni era tētahi tāna tai pupuria nei i ngā kōrero te whānau a Panui. Aha, koa ki te taha Ngahere, te taha Moana. Aia rāni e ra katoa nā kōrero, rei te mārama katoa rāni e rei nā wāhi he ikau te o te whānau āpanu.
1: Hoi anora e tīwi, kei roto i te whenua o Ingarangi, tō tātou Queenie a Tereki Nui, Queenie ngā wai hono i te pō i tēnei wānei, ā kā tahi anoia, kā tūtaki atu ki a Whēao William, ko ia hoki te piki tūranga ki te kīngitanga o Ingarangi o Tira o Piritana Nui a tōna wā, engari ko te tūtakihanga tuatahi tēnei i Wainganui i ēnei o te kāhuiariki o Aotearoa me te kāhuiariki o Piritana Nui. Kia tahuri ake tātou ki a Rāhui Papa mā ngai mo te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō.
4: Whaiwhai atuana i te rima te kautau o te tarahati o te kīngi e whakanui nei i ngā rangatahi i roto Aotearoa, i roto i o etei whenua, i roto anō hoki o Ingarangi. I tēnei wiki ko te whakahikahika i te ahi o te whanaungatanga, o tira i te kōkiritanga o te āhuatanga o te rangatahi. Mātua rā, ko ngē nā kaupapa e tino whakaūana, me taku whakapono, e hake tēnei i te tūtaki whakamutunga. Ka tūtaki atuano i roto i te wā, ka tūtaki ake anō i runga i ngā kaupapa o te wā.
1: I runga hone harawira i te hōtaka o te karare i nā pō e whakatakoto ana i tētahi kōrero hōu mōna anō arā kua hoki ia ki te pāti Māori, ki te tautoko i a rātau o tira, ki te whakakanohia a rātau huri noa i te rohe pōti o te tai tokerau. Hei tā hone harawira kua hoki ia ki te āwhina i te pāti Māori, ki te tuitui anō i te whaunaungatanga ki ngā iwi, ngā hapū, ngā hapuri katoa huri noa i te tai tokerau. Hoi anō rā, hei tāna hakoa tēnei āwhinatanga ana i te pāti Māori. Kaore ia e kuhu ki te whakataetae i te tūru o te tai tokerau, māna. Hoi anora kia tahuri ake tātou kia hone haruira.
5: Ko taku mahi e skori kia whakanuia i te pāti roto o te tai tokerau. Kia hanga anō i ngā peka, mate katoa ngā peka o te tai tokerau mo te pāti Māori. Ko tahi anake tuana ko mātou o mori whenua. So at the wiki tū mai nei, hare anau i te tai roadshow, ki Kaikohe, ki Whangarei, ki Te Raki Pai Whenua, ki Kaipara, ki Waitakere, ki a ora anō ngā peka o te pāti Māori, kia pai ai te tū o ngā mema o tō mātou Pāori, mo te pakanga kei mui a tātou. Tērā, kia panga atu tēnei kāwanatanga kaikiri nui rawa atu, a National Act, the New Zealand First.
1: Kā moke moke te tokomaha o ngā kai tōrangapū ki a Mikey Sherman, Pou Kawe, tōrangapū matua o te reo tātake o Aotearoa, i wehe atu nei i tana tūranga i ngā rā tatanei. I raro hoki i etahi o ngā whakapae e pāna ki te kaikiritanga ki aia, e pāna hoki ki te mahinana kia a tēnei kāwanatanga kia wehe ia, kia korea ia e wero tonu i a rātau. Hoi anō rā, pēheanga whakaaro o Huhana Linden o ngā kā kāriki kia tahuri ake tātou ki aia.
6: E aroha nui ana hau ki taku whanaunga o Patukeha o Ngāti Hau. Ōna pūkenga nui mo te ao pāpāho, ōna pokowhiwhi nui mo enei kaupapa hoki. Koia ko Maiki tērā. Engari, mehe mea ka titiro tātou ki tēnei ao tōranga pū i nāianei. kua tino rerekē.
1: Hoi anō rei tīwi a tātou e kōrero ana mo te rerekē o te whare pāre mata i a whanaia a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi i te whare pāre mata e te pika o te whare e Jerry Brownlee i nā pō mo te tātā me te whakahāwea i te kaiara takitaki rua i te pāti Māori i a Debbie Ngārewa Packer. Ko tētahi o ana whakatoi haratanga ana ko te ki atu hei wī moho a Ngāti Ruanui he moho hoki a Ngārewa Packer. Ana nā enei momo kōrero ka panaia ia i te whare. Inenge toi tīwi ko ngā hā kine kina. Ko puta te kōrero i te kaiako i ngā Penrith Panthers a Nathan Cleary ko tahi anō te tau ki aia, ka tahi ia ka wehe i tōna tūranga. Koe ranga hā kine kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: rangatira tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā pūrongo Awatea i tēnei hāora, kā tia whai ake nei e tīwi, ko te whakataua hone haruira, ka tahuri atu ia ki te āwhina i te pāti Māori, ki te whakapakari anō i te whanaungatanga ki roto i tarohe pōti o te tai tokerau. Kua tūtaki a Queenie ngā wai hono i te pō ki a Whiao William i te pā o Windsor i Ingarangi me ngā hā kinekina e whai ake nei. Mai anora e tīwi, kei roto i te whenua o Ingarangi, tō tātou Queenie a Tereki Nui, Queenie ngā wai hono i te pō i tēnei wānei, kā tahi anoia, kā tūtaki atu, kia Whiao William, ko ia hoki a te piki tūranga ki te kīngitanga o Ingarangi o tira o Piritana Nui a tōna wā. Ko te wā tuatahi tēnei, ko tūtaki a Tereki Nui, Queenie ngā wai hono i te pō, kia Whiao William, ki roto i te pā o Windsor, a nei te reo o Rāhui Papa māngai mo te kīngitanga.
1: Ko ia tēnei ko te tuatahi o tā Te Ariki Nui, haere mai ki roto i te kahara o Windsor, e noho nei te tetehi peka o te whare kāhui ariki o Ingarangi. No reira he wā whakahirahira, he nui whakaharahara tēnei tū āhuatanga mō te kīngitanga, mō te whare ariki o Ingarangi anō hoki.
0: I runga hone harawira i te hōtaka o te karare i nā pō e whakatakoto ana i tētahi kōrero hōu mōna anō arā kua hoki ia ki te pāti Māori, ki te tautoko i arātau o tira, ki te whakakanohi i arātau huri noa i te rohe pōti o te tai tokerau. Hei tā hone harawira kua hoki ia ki te āwhina i te pāti Māori, ki te tuitui anō i te whaunaungatanga ki ngā iwi, ngā hapū, ngā hapuri katoa huri noa i te tai tokerau. Hoi anora, hei tāna hakua tēnei āwhinatanga ana i te pāti Māori, ka ore ia e kuhu ki te whakataetae i te tūru o te tai tokerau, mana. Hoi anora, kia tahuri ake tātou, kia hone haruira.
2: I te matangia i te pāti Māori i te tai tokerau e Scotty, mai te hīkoi i te tau 2014 matangia ana i roto i a mātou i te rerenga wairua taino atu ki Pōneke, i te tāngatu ki Pōneke, ka puta mai ngā kōrero ki atu i te pāti Māori. Tō reira, he tino hononga a te taitokarau ki te pāti Māori, i tēnei wā e whai ana mātou i te tangata, ko wai atu, kia tū hei reo o te pāti Māori i te kāinga nei.
0: Ka moke moke te tokomaha o ngā kai tōranga pū ki a Mikey Sherman, Pou Kawe, tōranga pū matua o te reo tātaki o Aotearoa, i wehe atu nei i tana tūranga i ngā rā tata nei. I raro hoki i etahi o ngā whakapae e pāna ki te kaikiritanga ki aia, e pāna hoki ki te mahinana ki a tēnei kāwanatanga ki a wehe ia, ki a kore aia e wero tonu i a rātau. Hoi anō rā pēhea ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kā kāriki ki a tahuri ake tātou ki aia.
3: E aroha nui ana hau ki taku whanaunga o Patukeha o Ngāti Hau. Ona pūkenga nui mō te ao pāpāho, ona pokowhiwhi nui mō enei kaupapa hoki. Koia ko Mikey tērā. Engari, mehe mea ka titiro tātou ki tēnei ao tōranga pū i nāianei. Ko tino rerekē, e kite ngāna ia wiki te hāmene o ngā minita ki ngā tari pāpāho pēnei i te reo tātaki, pēnei i a Radio New Zealand hoki, awai atu. Nō reira, e tātou mā, me tūpato tiwi Māori, koia tētahi kupu whakatūpato kia tātou, kia tūwehe ngā kai pāpāho ki te taha, kia haumaru rātou ki te mahi o rātou mahi. Kaua mo te hamahama i ngā kaimahi pēnei a Mikey nei.
0: Hoi anora, kua ngū te whare kōrero o te whānau a Hika Urukutai me te whānau a Toihau o tira te mātanga mahinga kai o te whānau a Panui Arako Rāniera Poihipi tēnei kuariro atu nei. Ana no te atina nahi te pātaka iringa kōrero nei a rātou mā kāwaha ngū me te aha i tēnei rā kākawe ake e ona matamata huanga o te whānau a Panui me te whakatohea ki Marainui Takotoai. Kia tahuri ake tātou ki a Tracy Kilmer o te whakatohea.
4: He taniwha, nei kāre he tangata e rite ki aia, he rere kē wana tirohanga, he kaha ki te whakaro whānui mo te āpōpō, ko ia tērā i whakakotahi mai, whakakao i ngā tama, ki te ako, ki te tārai rākau.
0: A kua kene e tīwi ko ngā hā kinikina o te wā. Tēnā kōre, Dalton Papali'i e tākoro anō mā ngā kahurangi i tēnei tau, kua mana te kōrero i whati i aia tōna kauā i roto i tā rātou tākoro ki ngā whatu moana i te wiki kua mahoe ake nei. E hia wiki e haumanu ake anō ai i te whatinga o tōna kauā. Huri rawa ake ki te riki me te aha e wero ana a Braitha Nesta o te hōtaka NRL 360 i te whakatau a Luke Metcalf kia wehe wawe ia i te kapa tamatoa. Hei tā, Anesta, he tohu tēnei o te kaitākaro e whai whakaoro nui ana ki āia anō me tōna oranga ake i te tuatahi i mua i te oranga o te tīma. Hoia nō rei tīwi, koe ranga hā, kine kino o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Tainui.

0: kuudilla.
1: Joku huija tuurai huurinoi te motyö. Noumai whakapirimaja nōki ngā kohi ngā kōreroa wātea i tēnei haura. Kāti e tīwi ka haere tonu ngā kōreroa pāne kia hone haruira me tāna whakatau. Kia hoki ia ki te tautoko me te āwhina i te pāti Māori. Hurira wāke e tīwi ki tā rāhui papa kōrero mo te tūtakihanga. O te ariki nui kuini ngā waihono i te pō kia whea William me ngā hā kinekina e whai a kenei. I runga hone harawira i te hōtaka o te karare i nā pō e whakatakoto ana i tētahi kōrero hōu mōna anō arā kua hoki ia ki te pāti Māori, ki te tautoko i arātau o tira, ki te whakakanohi i arātau huri noa i te rohe pōti o te tai tokerau. Hei tā hone harawira kua hoki ia ki te āwhina i te pāti Māori, ki te tuitui anō i te whaunaungatanga ki ngā iwi, ngā hapū, ngā hapuri katoa huri noa i te tai tokerau. Hoi anō rā, hei tāna hakoa tēnei āwhinatanga ana i te pāti Māori. Kaore ia e kuhu ki te whakataetae i te tūru o te tai tokerau, mana. Hoi anō rā, kia tahuri ake tātou, kia hone haruira.
2: Nā, wāl, he taku anō tērā, ko taku tino mahi kia wakanui i te pāti. Kia whakaora anō ki ngā peka kei tērā o ngā kāinga, mai Ngāpuhi, Whangarei, Te Raki Pai Whenua, Kaipara, me Waitakere. So, tērā te tuatai, harai te mea kia whai mana e te tangata, kāhore. Engari kia wakanuia, te pāti, tērā te tuatahi atu i